Hej, hette Jens Jan från Vänster Bilrökt. Nu har vi just en lättare här att välja ett bilvask. Vi behöver trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrökt, guldrökt, diamantrökt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till Akron på bilrökt, skylla vänsel.fo.

0: You Show Mower. Vi är online ombord, åtta nya marskar, vi åp oss. Ströjma filmar, hika fotbollte, ring hem och nöjt ner det akkurat som om du var hemma. Vi internet från åp oss för att du stöv och sampanda sjönom. Ring till åp oss att 23213 eller vid jag hemma sig ågare åpos.fo. Åp oss, samband och gödlom växer.
1: Lisa tog in vörbild av Vensel. Leida tu etter en anlitende arbeidsbille for en gåan manalian prøys vidt av tvei tilpå. For chanse kurier, leasing og i fem år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing og i fem år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten mer virkjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtte. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
2: Det var tærløs vinter jo. Sittes vi samband ved gulluklokker. Vi tar vår störst urval av vindu under plaste, timpre, etta trell och svärar självande allt i kött. Gulluglugar. Tota check 2, du får en tjej i sig det, 0-0, 0-0. Gulluvajt kan det bäst.

Etsyheim. Om också du har sälja, jag har köpare klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värsta. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syne jysk.fo, alt blir åpen. Så gjør jeg en tilbudsplei av Jysk FH hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 lager. Jysk, et godt tilbud.
1: Skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samlig pris.
2: Varst du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Du all fagra land med drungar här.
4: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Färden är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra fyra kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner, grundspelen och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
5: To mål, hever høyepunnet, torre hu, et la vøtta kramper, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
6: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokserskift av vindeg og horar. Lorsk du nu? Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, tre alo, etla aluminiumfasader. Inne glas, etla sandglas, ontsjo løyte, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt på inna vi, vi er noen fantastisk prysen. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: välkommen till stjärnorna som är politiker av skak. Det vill säga vi snära tänkande lyssnare och metacentrar som en stadlig just uvanliga pratar om. Stjärnorna är det där fullmånda. Vi tar Björn Jakobsen, Jan Seidskort och Hein Zachariasen. Välkommen.
1: Tack för det.
2: Tack för det.
0: Det är nog så frihalt av politiska patlen i färgen akkurat nu. Och vi vet av Alkoit och det är enda månaden att bäge politiker och embedsfolk arbetar i Futsalone för kommande år. Det uppskottet ska ligga klart i senaste läge den 13 september. Och det är arbetet i tog och så är det andra ting som är uppe. Och akkurat nu har vi Lackmauer och landstörsmänner Axel V. Johansson och Barra Stein Nilsson vid Grönland till nog så några funter. Och det som är nog så spännande är saker som har fyllt vis ner nog så lunch till kvar hända vis ner att om färger skulle kunna få större utanrättspolitiska höjmelder och gosset här kan göra oss och så vidare. Vi har hört Lackmauer det har sagt kvart kom på sig ur och det ser skiljer det som man säger, så är det som vi kan utlägga till er. Att det kommer ju öllade för nu, men han säger att innanför stått att höj och tar man innanför att ha det kurser, tar vi tar vi näckmöjr. Det var kurser min nystå att höj i Torsavien där. Jan Seidskort, i Rockmitt, hur fyllt vi i östen?
3: Ja, alltså, jag hörde pratat med Hevina om mitt i det. Och det är helt tydligt att han har inte något betydelse att bo ifrån. Men jag häftar mig särskilt vid andra sättningar som du har ändå gav nu att om man har tog fråga så inte om det bräster eller ber. Och ta menar han i vad det är att ta fråga så inte om omsökten i Norrlandaran vill gå in sina möte, om IOC omsökten vill gå in sina möte. Och så det är han att säga att om inte näka bröjtes ta, så har han en rutsa stöv. Och i rutsa stöv kan man så häva en avån om att den politiska kipan tar sig samman och säger att ja, men så mågår sälja om. Alltså nu mågår lätta en annan bok. Och gosse vinner så ågen här sig här rättigheten av utlandspolitiken och av marsnaren som mågår gärna vill häva. Och det kan bara, i min optiske studiotla, bli en öle spännande tog. Då här är ju en joker i spelen till sambandslokkerna. Alltså, jag kan inte utfra att han säger det här. Så har jag en nödvändig som åker må så arbeta utfra. Att det har ringt att få sambandslokkerna en gång takt vid Vissman till dömens för tandvägen när man vill omdefinera rydsrättar i stövna.
0: Ja, hej igen. Kan säga du om där?
2: Nej, alltså jag säger det samma som du säger. Alltså, när man har hört Lackman det av Dövra så alltså, han det var bara grått att ja, han säger också till teater att det finns ju en avtal om teater att det mötas räckligen. Och på samma att han röjna att komma till en lösning så att man kan lösa det här. Och han visste just nu att det var ett öjliga största apparat och det var öjliga tropel att få några lösningar. Och det var inte evigt om att så som han säger det så hade jag att från det senaste funden och fram till händan här funden så hade jag att man inte kom några långre vid tog som man har arbetat vid. Men han säger att det var näckoböltar i luften och man arbetade vid sig aktivt och som jag också var inne på att innanför ett år så ett av stittringen till så kom man komma till den nystövå. Och så fann man det och så lärde jag att om man i höjda tidigt fjärnar kan möjliga. Och ta jag han säger till så lovade jag nästan som till att han nästan på förhållande var kommit till en nystöv att det fick man inte. Och att man så täckte det upp att det var i förhållande och finner så fram till kvart man så ger. Och det hade jag att vara pura grått att nystövan och ösen ofrådöjsmannen Horstan viskar han som att han hejer i grunden och är lojt i att fortälja, visst det var att han ett var det att han inte ville säga det men det var gossier, inte näka konkret som man var han, ett moment inte var det kanske det att han finns inte att veta att det var trupult och att det kommer att gänga lunch visst det är ju att det kommer att börja till.
0: Kunde man lägga till färd att det är med lorna som säger att en avgörande tuttning kunde vara kvart i nyhetsstövan var i kanningen och kvart Norrland där ran om vi fick en kvartstövan livmanskap här att lycka som bo i ett tog och det här kunde föra vågar eller införtat kär.
3: Ja, det han säger bara att i några fällskapen är treten tann att du är ett kvartstövan men att man i samband vid Norrland har möjlighet för att omdefinera till treten där vid det här man finner bröjt i kvart Sottmålland.
0: Det är så fortsatt talen.
3: Ja. Men det är inte huxat när man för att bröta era sottmålar tog jag dock inte ha staten som är så stor land.
0: Tavia Jakobsen, du har ofta sagt i dessa sentisen att efter det har vi snackat om utarhuspolitiska heimilder och att släppa på i fällaskaper och så här. Det är bäst utan omtås så länge som vi inte känner en stor enstat.
1: Ja, och sann stövan, hon är inte bröjt och hon får omgant att bröjtas och annars är jag att inte... Johan Seidsgård till och med att han nu allmänt har proklamerat att han är samtidigt med mig. Vi tror att han lade sig med det här till er att få göra just en tjockstor och stater. Vi råknar vid att hejen är i sjö och jag längt bort för helt. Ja, kvöj är det så lösningar, alltså... vi som har varit nu lunch i de politiska löven de båna av fjällen, vi vet att allt är i process omkursvägen och det täcker öjliga länge tog allt som gånger fyrs och om så är att du omkant tog fyra täcker där näka annan än att boja efter omkring öron så ska det vara rymliga vissor och jag har inte känt. Det är den stövan och den nya stövan för en där politiska valet i förrigen har vi gjort så här, inte bara nu men i öjlan vi börjar ett långt annars skapa fyrtredna fyra, vi kan komma in i jagnorna någonstans. Och det blir tyngre och tyngre av att till i hemmen och sommar i dagens hemmastöver. Alltså, och spurgade jag nu, hur gör det för sig myndlag att inte vilja göra för henne? Alltså, är det en äkare som är granne till Norge så är det färger. Men alltså, Danmark är ombå av att göra för henne. Här vi är det danska hemmastöver färger och är ni ombå. Så här är det som gör vi. Ja. Nu bor jag vid ett norrlandarannon. Ja, jag lade mig i vad jag hade gjort. Och vi bor efter olympiska spektrum som vi bor efter i Ara Tutscher. Och Tegernberg och en och tvär samgång ungefär för att bo i Danskold. Men nu skulle jag lämna att du finns ju... Ja, jag var... I grunden hade jag att flesta föreningar sitter och Iva står ju kvar och jag hade inte elakt med det förr. Alltså, visste jag inte bättre och bara hörde Milanar så har jag sagt att bara Stoy Nilsson är lag med över färgen. Han lever in i första öjnaste håll som är tömt och kvar är vi öjnaste för Milanar kommer fram i. Ja, så är det bara som uttalar sig vägna landstöri och han uttalar sig störst sig som en sambandsmäver. Och inte sådana som man skulle tro vägna till samgångskäl som nu öjna för den här fyrlyckan. Men nu har Bajnars över det. Vi har gjort ju och sagt och kurs till Gulliga och också med just en evigmässning att rätta, alltså Lagmanstejp. Alltså, är inte Lagmär som andra Lagmanstejp. Alltså, vad är det för privat intresse som är så tydliga miglar att ösen ju till hållet klarar i Barrer och Stöjnilsen att leva nu och blev ombudsmäveren för allt för alla de politiska kipan. Så, ett och tre. Nu
0: är det... Jag bara nämnde att jag säger att i vuxen du går till det röjliga läget att det är en sammanslag med hår. Du tar med någon stejp.
1: Lycka till i Grönland, Jönnen, för att nu det ser ut för mig som att det som förr i slagmärmen, det är vi totalt trea jul och i Ötlandet som gick för sig är det ju släckt snus ju om man har funden i mittlen Grönland och Danmark och förr. Det här som är en annan tuttning och allt jag har med om det är kvart älta som gick för sig i mittlen Europa och Grönland. Fyra lyckas som att förpurra där här som ytterligare ambitioner, som mest kylliga ambitioner som gänga fyrs i öten och långkron ut i Kvitehusen i Washington. Men alltså i munnen har det att ny imperialism är att ta alla ringast. Att komma till Grönlands, vi har varit i euromiljard för att släppa fram ett här som rå ävnen som annars finns en stor part bara finnas i Kina. Här är vi inte omgång att släppa fram ett ävnen. Det här är alltså inte gå till USA eller den gröna kylagmärven eller landstorsformärven. Så har jag sagt, alltså 100 miljarder eller 200 miljarder. Alltså, det finnas en omgång här och sen. Vad ska du bruka att ha en miljard till? Det är upphatt här skammeligast av nyimperialismen och Danmark är en pastor Evson som inte är öjna för.
0: Låt oss komma in och säga att vi utrikespolitiska hemligheten och åka stöv och ta manövrumövlagan som är så förska politiker.
3: Ja, nu brukar jag en part av tält och intoppet till att tacka mig men alltså jag är så att skruva samman att hvis jag suger att tänk lösa sig affär 1% av er om att finna på skjort och ta bitcher och förnuft alltså, skil så tar vi med affär alltså jag minns att jag har 15 till Peter hade kom jag minns att en fund och släpp sin tinker så tror jag att folkaflokken har simpelthen hersett allt undan om att folkaflokken sånt över honom tog man var emot Peter hade honom
1: 14.000 undskits
3: och tar skulle bära Peter hade brukas i samband vid skatting och tjena. Det bara vi skatting, det inte vi hälsoväsk och vad du annars brukar petal till det. Ja. Men visst du nu för att gå ut och spyr, alltså, vad tar man det petal? Så säger jag att det är enaste rätta. Det är det enaste rätta. Och så ser vi det vi här sen här, vi utrikespolitiska möjligheter som följer. I den här slier så dynna så ofta han är självor. Och jag syns att man fortsätter att slå i som och dynna. Beget tar det snus om EFTA och tar det snus om ES och tar det snus om OFC och det är
0: Lundsgränna,
3: IOC och Norrlandarai. Och det kommer inte på sig ur. Och tar man här och stäffesta och till det som bara Beiner säger att han får stäffesta om ett år kanske. Och tror jag att det är spännande, ja. Men tar jag så att det är den enaste möjligheten för sig att lära sig hållande upp, ja men så att han vill nog färre. Och ta bitcher politikern och rationalet och inte känslan. Jag har stora vinning för känslan i Tjavaslösten och doktorgrund och allt det här. Men i munnen optik är det som är rationalet, det är skilja gott. Det handlar vi nog kunna färre för att vinna mål. I det pura samtidigt är att det är en märkvärdig känsla att höra gestalistan som var lisen upp i samband med Järafön och säga här aldrig kanske. Och föringar var inte vi. Östländar var vi, Däna var vi, föringar var inte vi. Alla är norskar i roll och halda Ólavsøku hvert år yfir en norskan kong till Hægjurs och släpper inte vi till en slugga Järafyrd.
0: Jag tror att Lagman om han stängs ner sen av er där. Han säger flöjt och sagt att vi har inte väl täckt någon till här. Men det är så att det är så att säga man till Utanhusröje som väckta Kongshuset sänder inbjörgarna.
1: Ja, det är en statsbegravelse och det är bara stater som möter upp till en statsbegravelse. Punkt om.
3: Ja, men alltså känslan är inte god att sitta utanför till en slugga Henrik som hälsa. Det är bestämt inte gott. Men för att jag tror att det är vi rutschfonden i Grönland. Jag häftar mig vid andra, inte så långt vid Lökmanstäpet, men jag lär mig till att kringvarpet tar sig vi är först om på bant av rutschfonden Bilja. Och så tar sig att gå upp med vi värna Lökman, inte Lökman. Vi kan ju utifrån att det är samma steg och nästan samma telefonnummer akkurat då. Så ja, alltså bara då öle väl för sig fram. Och han tossar till sitt bergland, tydligt grejt. Han är välformulerad att det ska landa i ändå gott att Malberga sig. Men jag lagt mig att viska mer uttrycker och mindre konkreter. Och i sin uttalelse. Men okej, okay, bådskapen är värsta stor att komma vid.
0: Jag kunde också vara först här i en kanskattu-varsla väst, men gosse stärk är den känslan att vi skulle vara här var flera utlandspolitiska hemmelder i Falkaflöksnån och i mån till kanska Janaflöksnån och Örenflöksnån.
2: Alltså hon borde ju gosse vara stärk, det borde ju absolut vara och men vi tar väl in det inte för alltså är halt det själv att jag säger till halt det sista till nästa sändning att vi snackar om det alltså hur så vi stev och i samgången och Jeg halte det virker som at man hever innsettlet de politiske kausene uenlegg etter sambandsløsene. Vi, altså, lagt meg over hei røvene av Ølasog, og han nevnte ikke et år om Ottarøsjøhøymeldene som annars flokkene var samt om, uten sambandsløsene. Og tog virker det faktisk som det at man hever noe som man har lår ut att vansjen ner och på en eller annan måte är man eller samtidigt om att behålla sambandslösen och kanske personslösen i järnavslösen till sambandsvansjen och järnavslösen men det som är alldeles väldigt spännande det är det som Lökman vill in ju att om ett år eller styrtre än om ett år så får man veta om man färdiga möjligheter att komma ut i sig fällskapna som man söker om och samband honom det är så som det lever i så har han öllat lilla vänner till det och kvä för man tar att göra politiskt det är det som i halv är öllat spännande det är alltså ett år kan gå öllat kött och ta här den där samgången hon är ju gång kommit helt och ta väl öllat spännande att veta hur Stefan tar nu ut men alltså ingen är ju om det att att folk av någon bort gosser sätter sig under skruvnar och sådana här att det bevekar det sådana här att föringar lyckas som begynna att få en överskan och i halv det ösen till att alltså visst man hänger efter så då tänker Danmark och då tänker Mette Fredriksen och EES och allt det där och då tänker Grönland tensionen gänger öra lagt att dröja sig om EES och Grönland och Danmark men alltså föringar kunde skång få en handelsavtal och sådana om alltså vi ber ju om pengar, vi ber bara om att släppa få levera åkara vörer in och marskaten till EES och ett annat just nu därför ska lövnar där är det faktiskt alla gördar efter EES reglum så att på en eller annan måte borde det vara det men von der Leyen hon är väldigt öjlig när vi med alltså vi sa ut här att ha i det här ströjer vi om makrellen och man bojkotta i färgar och ta vust för färgar och föringar och väljande kvar det var och klara att komma för att han brottar kökven och det är kanske det som ösen spörs efter i ES och man säger kanske tack för sust.
0: Ja, men så vi tackar att det är mål jobb som händer inne här nu vi åker vi som möjligtvis är. Här har vi finns ju näkra som helst avbättningar om att det här händer näkra. Annan till jag lök med oss här i samrådning och så har jag sagt Arne och Ösni att det är till att göra en avtal om att det skulle hittas mer räckliga vid Bryssel. Kan vill jag säga, Torbjörn?
1: Nej, alltså det snurrar ju om samrådningar. Så är det två parter som möts upp kvar som menar bor och så samrådas man om att han är åker den där vägen och åker den där vägen. Och det var just en avtal i Sönare Tui som hävdar några öga stora avmarsningar. Det här är vi i våra kyrkten som är alltså Sönare Stena ganska särliga stjärna vinnjusen i Vinja Tui. Och brevnaden är bara att han tar en för just en avtal i den här Semju för Ara Tutsjön Sujan ganska onkel Lutle Bröjting i Vinja Sujan så är det öga trobult att bröjtarna attor om så är att du inte är också att jäva i Vronborg i attor. Och i stöd är det öliga lojtel i mån till ES-fällarskapen. Det var ju snäggt var 100 miljoner bygg på ES, men det är flera hundra. Och vi sitter i 25 folk och pastan blev det ojavner. Ösne vi framlöjslo och annat till är sitt och tas om. Tui trygg vi är nog att det är en pastor av avgörelsen som vi där var. Vi där var förlåtit att samrådas vi. För jag flyttade att han sottmålade som blev gjort i sin ördu ta över valt och östan dåstan för fällasmarsnaden.
0: Men
1: du
0: hade
1: vi
0: det här
1: var givet
0: här som
1: det
0: här var
1: givet långt
0: på
1: den vägen
0: och
1: tog inte
0: var
1: det. Ja, men åker avgörande är att han tar väl olja stora månader över framlagare och ser hur Sean och inte trubblar sig att ES att jag möter av och till att framlagare vi är till och ett högre vidare men problemet är att åkare vantamal i lösningen är att vi har flott og nok som jeg sier under 22-23. Øysen kvart til fremløsene, vi går og til akkurat han fremløsene som nå ikke slipper og ikke har noen etter filtre som ligger om man avtøy avtalen som det gjør til å ta. Altså, vi har bare ikke noe gav et gang til den europeiske marknaden.
0: Jag lukkar säga att Magnus Laxafoss som är doktor i förskapsbudskap han nämnde att man kanske kunde tro ifall att det som är alltså visst tusen folk arbetar i fiskvinden nu visst vi kunde finna tusen folk att säga att arbetet via VR viskar så gav det att tro tusen arbetsplats tillsammans.
3: Ja, men alltså han säger det att det var strategin för IS. Det var att få åken att levera rövörerna in och så skulle ES vara arbeta rövörerna. Nu tar man mig väldigt gott detta silt och köper ofta en silt och det som irriterar mig mest är att man så sitter vid sin krucken i er och den skipper silt då eller den sänder hissa silt och drejer man så krucken runt och hickar och kan sända vid smavån så ständer silt. Ofta är det silt fanget i färgsfarvan. Ja. Och jag hade alltså bara till lilla tingar säger att här är också spännande gäll. Att ågisk kunna själva framlägga och vågare vittjare bege uppsjöfisk och lax till ett nu ES-marknaden. Och jag köper inte helt att det här att ågisk har några bjåa. Ågisk har några bjåa. För det första kunde jag bjåa hemsens bästa kvalitet av fiske. Heimsins besta kvalitet av laxi. Herfram hefugur, vissugur, definerigun, som og reia definerigun, så hefugur et kjempi, kjempi ötjurundan og fyrir som strategisk, og vegipolitikker, han telur meir og meir ui ESVP nu etter åndene, strategisk fyrir otrolig áhugaverdar, ikkje bare si ES, men sa nokon öre næsne. Omfram til at åker hava en undergrunn som ikke hava, åker ikke hava kjarkanninger i, og vi ikke finnes undergrunn av mineralen, og vi ikke finnes av olje, så jo, åker stadigvæk avhåverd til bare spurninger om å gå doa å spille korsene rett. Ja. Og her har vi jo å sitere McCartney, kanadiske forsvarsmålaren, som sier det at ja, hvis man ikke sier det vi bor i sjølver, så kan man enda mæta siden. Ja. Nå vet ikke om han eier til året, eller hva det her som kommer fra, men altså, i heften vi vet her, at vi sier det ikke sjølver vi bor i, men så enda det menyene, så vil det etne øre.
1: Han er for året. Akkurat Danmark er et øyelig avhørst dømme om hva det som hender. Altså, danskene har øyelig lydt av havet av fisk og mer vidende fisk at det er negminne, altså unnøgt enn hva det foreninger gjør, men det er en eksport av fiskavøren som er fløyre for det som foreninger har. Tøy at det kjøper raver inn og så fremløst det til en høyt annet virke enn det er fremme noen och sälja det utan. Alltså, ta liv av att köpa och sälja.
3: Absolut.
2: Föringar borde ju gått sig kunna brukt stövna som är i hajvnen där vi man huxar om tan ofri eller tan ovissna som är kvar och akkurat sådana som vi litja och för natt och för ES och tog er faktiskt samtidigt. Här borde föringar gått sig kunna haft något ting att spalt ut vid och hvis vi ska göra det så är det nu du ska göra det.
0: Ja. Skulle vi läsa det här lite nu
1: till? Det här som jag har sagt är att nu är det nu skulle vi tänka för ting samman. Alltså vi är ju i undergrunden och tryggda politik och utlåtning och jo, till den här gången som sker.
3: Jo, men alltså det här var bara för oss att jag alltid att följa er otroligt avhörder ägstning och egen kören tar jag det värre. Och tog äger att utnyttja situationen något bättre. Och i Chile är så ordentligt att pressen kommer mer från folkavlösen som säger sig ombå vinnarna tog att ta väl vinnaren visst vi alltid det här ätnast. Ta väl förrsk utfotelserna. Alltså bea, fiske och lax. Det är något jag snackar om.
0: Ja, en helt av vitt skulder för att här kan jag till just PISA-kanningen som Örstedtborg kundkörd är i Jarl. Hon är kört i fjör och så kommer Örstedt ut i Jarl. Och det som ständer mest klart till är att läsa förlagande är västnäger och särliga tjadrönchum. Och just allt som tänds med alla i 15 år går. Det ser inte gott ut. Det är faktiskt är det, analfabeter för en stora mån att det kommer till läsna. Och jag tar sig i Jörby Erlo Olsen som är en av de ständer aftanför kanisna för någon. Och han visste att det som den allvarliga troblöggen tog att vi kommer att göra kvars vi stödfröj eller hackfröj eller någon öron hvis du står och läser och inte kyler texten här och inte färd här på sig. Det här ljöver äckligt, men ofta vi heter det att PISA kan det vara då har vi röntat bort förklara på forskjelliga måter hur vi lyckas så nere som vi gör. Hvert halter tid om så PISA kan det vara?
3: Ja, nu är det ganska dina som är omboende lärarstatt. Men han har urslutit ära få ödla kvöka vi. Eisenlandsursmann i undervisningsgamalen. Han sa nu öliga roller ut i Kjolakten, jag följde, att det var en snäga man plus att gasta om, alltså att det var en kanning. Men jag hade att folk som standar skolan ner här var sett att komma i det att läsa föreläggande här i Viknaren av. Och så var det finnande av kvär kan man så sitta in. Ni lägger mest till att i Danmark var det, jag vet inte hur snakar tynafund var det, i samband med PISA-kandisen, alltså flera råhära slår hade tynafund kvär det runt i att ja, härmast och muslite, men ägst ni att det är inte kvär djärg nu, alltså hur ska komma och gå på styrelsen, hur ska få gå bätt om vi i skiftene. Ett som jag alltid är avvärst i kandisen, det är att ena av landet som är vi i OECD-kandisen, PISA, det är England. Alltså England ser ut till att halta stövna. Och kan man ta frästas till att halta till att säga att kan det här vara något vi att åker ombå ett lydde mål och ett stort parst att du som fyra gånger så att de unga fösten där är inne i näten och inne i telefonen och skocken och ett stort parst att du är enskom att du går missa några förläggare här.
0: Så jag har gått svära lusen på det här nu. Jag har tagit sig av Bågasavn, jag bor i Bågasavn i havn ute här. Om Gustav är, alltså, vi är Bågasavn och tar en onko. Och tar vissa kämmer öllande kvalka Bågasavn. Och att utlandet av Bågon är östen växande.
3: Okej.
0: Men det som det är så lätt jag tror att det är ett annat slä av Bågon till länet. Det är inte där text, tunga böcker. Det skulle helt vara grafskar och pankramata som där mindre syndrom och skärmar och så här. Och så lägger jag det stora antent och att lämna förska böcker. Det lämnar nästan inte danska böcker och så här. Nummer två är enska böcker. Så tänk ni här, men på jag på sån är det väl nögt vi utlandet och täff. Det är unga fasta som kommer och det säger en dag för äldre att komma vid bötten här och hjälpa dem att välja böcker.
3: Ja.
0: Så på ett annat är det kanske inte så, nej,
3: men
0: så svart.
3: Jag tycker att det här som man äger nu att få alla som sätter växt till er en breja handlingsattland. Hur kan man bröta hans vidskiften? Hur kan man böta om läseförläggande i köpbötterna? Och det är inte skolan som har läst att troppläggande till att här mår föräldrarna och familjer tackas vid. Och ett annat, nu har ju småbötterna i familjen, ett annat som bötterna eller tog väl dama till er att man tänker det knä och brinna läsa för dem nu när det bok. Och det är det omkvarv som man är att lätta bötterna lycka som vi är i för den stora part och inte sätta dig passiv framför en skärm och så sådär en brettskant hängdefilm eller något lycknande som vi ser dem näka. Så jag råkade vi att åka få och för att få att ta som att göra en brejan handlingsplan som omfattar bägge heimene till att säga läsa förläggande vera diskar fram eisen i arbeten och kom i skola och att man styrker om läs i undervisningarna de första åren. Kan du inte läsa? Ja, så kan du helt inte lära om era lärargrejerna. Du brukar ju läsningarna som under ökla och som det söver eller det är naturvisning eller vad det är, så hette er att det var normalt. Jag hade också tagit det fullt allvara. Men det är en vevo på 20.
0: Vi tar
2: vi har då formann och lärarfällan där jag ser att innanför skolan höjer du att du höjer lärare som var fackfolk innanför det röstet och kvar och det är brukt eller luttland på här till nämligen att vi läser till tjabötterna som här var troligt vi läsa och hur det syns och att det var en mat man kunde föra att bröta till på. Och det tycker vi absolut att det är ögmat att göra. Och nu blev landstörsmännsporter i Dörrvik om att man har haft några fund om att det är sådana. Alltså, och det

0: at du får bruka orskuna her som det verlig er. Altså hvis han, jeg har ikke anet seg av det, men hvis han sier at det han åker skolen, gennt jo fra at det sikkert nøklund av løyka for dalt rundt om et eller annet, men altså hvis en skole er øyelig var fire, så var langs grunda for å sette orsku inn i to skolen, og så bruker man orskene her som det nøyet av brukerne. Og det visker øyne, at ta i pisakannegene og kom, og ta bare øyelig med oss og møte dem, og det som øyne visker, jeg synes ikke så sånn her, hvis jeg skildrer at det at det är olja att du ska inte få veta kvar henne och just drubbla kan det och lukas som i land nu va och det är för att pelka skolan där ute och ett land men att lukas som alltså är det att lyka runt om i all land nu all nation och från skola till skola och ett annat tid är att bruka så orskarna och att ha i man skolan och här sånt han välja ni är en drubbla inte visst att det inte är sånt det är runt om i all skolan och visst att vi har folk till att det är inne i skolan som brukar vara brukt till andra ting så är självsagt att det får jag bruka det till att åter pura giv att det är ången alltså är pura visar det att alla lärare i all skolan och färgen tar vi akkurat hos nämngarna i fyrt då du har läst eller då du har väl läst eller då illa läsa det är i princip att de pjörs inte någon pisakannik att finna det av. Men det var här man är så ner och då är det ett öjligt område att du sätter in här som det är nejut. Men läraren vet 100% hos läraren. Det
1: är 1%. Ja. 1% av dem spurte hej, ta nejut i förläggande till att läsa. 1%. Det var inte nog.
2: Och så är det
1: här som... Det är ett problem. Det är inte bara av skolan. Jag tycker det är om det hela.
2: Och så ett att säga till att det är många gentlen röntgen. Gentlen har lättat upp medan röntgen har gått och skojat mig.
1: Ja.
2: Fabian, det här måste vara en vän kom.
3: Ja. Lang, först gäller nu med Birja Ivans. Lugga som vi tog inlägging att... Ja, han var han som nog var fredast det att uttala sig om att det är en lärare själv. Och då lär mig säga det så här att jag är omgående för lärare. Inte en enda som tryma och try bättre för att forska nämliga. Jag har väl alltså, lär mig bara komma till det här nyhetsstövna som jag längst känner kom till. Att jag har inte pedagogiska övner i vår roll. Whatsoever som man lär sig. Inte även efter... Jeg kjenner ikke ordentlig grunnen av det her pizza-kannisene, og er det som å stenke ferdelsen inn og i noen mennesker og i en høyland samfunnet, og det er ikke visst at det er så rævlig ombående for et høyland samfunnet, akkurat han det er, men det er ingen evig om at her er noen avbending, og det var rådligen att ta som skutsar och telefoner och så vidare, men är rättliga visor i att ända viftan, alltså, som är årsöken till att det kanske ständer vi och västnar, är näggbröjar än bära skutsar och telefoner. Och det är att en pastor är ungdomen för att ta sig denna mal än så räknar mormal. Och i medan Danmark är i deep shit. Jag var som valen. Alltså långt och i Jörskvall blev det kallt in till politiska funter och högsta steg i alla stegarna och läggver och här är inne i malen och är avvärande pastar. Så sa Lassar med Jakob med mänskliga roller. Han sa så roller ut att jag hade sett det där löt och svårt med Kjolvan om det är virgen nevallag och Kinshasa att rumble in the jungle. Det ser ut som man finns ju en uppercut på inte under vänkan. Men det var kanske att han blev nog så harskt maltrakterad i spårningen så han fick ordentligt huvud till att svära. Men han sa mänskliga roller ut. Och det kunde vara några årsvis till. Alltså, nu tar du nämna det, vi känner inte någon sån. Alltså, jag har sagt att det flör för den här en dag i flör i talen. Alltså, jag minns öjliga väl att det är en stranding när du säger vem. Att Edmund Gärde som var skolan kör sånt om. Han sa ofta att det blev en erbjörn som Negron Drönsson och satt nog helt där och satt av lotch och säljer känd av lotch att det blev pur elektriker och bäuchen var att de var så fjärde här var de inte att göra Så lät han bara färre ur skolan, så får du chips. Vi har frun i ett

0: Ella vi kampi ella kvarnda för vi. Då han var rastlig och samförd om att han får komma hem alltså vid mjölkabaten och en 12 år sedan när vi en barmest under armen och så sjömanskolan ella man sjömanskolan. Och så som var det ofta. Kvite är så att det är lyssnade av mån i här med Kinja. Jag vet inte när tog mig det bästa. Det kan du inte se. Men att jag vill läsa förlagan. Hette är så hållt vuxet också vi kan göra vi. Jag sa att här, alltså tar det var sagt att Danmark är här av Norrland som är ringas vid Skandinavien, så är det samstundes stäffast att det är London som är gick fram i Skandinavien. Brettland är nog London stäffast. Men det som gick fram i Skandinavien är Kina och Singapore och Taiwan. Som har en helt annan tillgång till frålärare eller undervisning i och till mer disciplinerade. Det är bara ju för att akkurat den disciplineringen in i skolan som där är en pastor av årsiken till att vi det enda är att läraren har så att säga omgång chans för att främja disciplin. Att trappiga alla ljud i glasier, alltså bara tog att en avsättning kom om att at Felicia sitter snøyt av i hus og i så stølen, og så skriver man at det var skrivet vi har ut i skolen alle til oss. Altså, hvis en rektor ikke kan kreve det her, hva er det her som en rektor er til? Altså, så er det bare gå til parlamentet som ræver alle stedene, og det kommer ikke ganger langt, til så 100% sikkert. Glendan, jeg lenger faktisk ikke så enn jeg går i så kan jeg gøre. Det som er mer avgjørende for meg, det er at det blir gjort en kanning 20 år att han är folkgruppen ur skolan nu. För jag vet att gosse kommer dig sär fram och jag nu lever. Vi tog i förnyttjen som det nu ägnar för fänk och i skolan. Alltså det finnas maskinmästare och skipsförare ur färgen som har gynt och i smalgon skolan. Ganska då sitter trutsch närmare ut i Atavvig eller i Eldavvig. Alltså det har sett värna upp och ner flera färgerna. Og i mellom der mest virusmettet av tog øsken overhøver og i alle verdene. Så jeg kunne heller også med at finne en kanning av som folk kunne tjoe at han hadde fra skolen enn akkurat en dag der man kjenner en par bøyre. Krosse av her. Men han hadde leser ikke. Hatt det noen som bøy for eldre og skolen må tenke seg av. Her og nå.
1: Ja, det er vel samme om at det er til løsken skolen klarer seg som alle vet. Vi må hjelpe til som sitter utenfor Jøsning og takke hånd om og melde til å lese.
2: Ja, men læreren har en utrolig stor utrykning. Jeg lever mest til at en vimmelsing som var den enda listen som går inn i Jøret. Det var det at det var øyne nok for vikarer i skolen, Danske Folkehøyskolen, til å si at det har ikke utbygging. Og her har du heldigvis ikke tatt så med forleggene som en utbygging lærere har til å lære fra seg. Ett mugra lukka vel asana til det at vi sukkur hoksrattur tui. Så det er helt tydeligt at læraren hever en centrala tutning ui enn er luttarbygd. Det er nekra bygder i fyrir som alltid har skarra fram ur til kjemna skuldaskap. Men han er ikke hava. De skal ikke nevna nekra bygder, men det er vi tukkur innan sin det er så heta veri. Og det er ein og alene tog at man hever haft her en gåan lærare, særlig hvis det blir ena lærare, som hever etja nærmengen til at færa vel om undervisningsna og at hekka tilsyn. Men i Ørenbygden heter det steg veri til. Et annet som sykja til det at Rokneforleisen, da man kommer inn i handel der, altså, det er andre som råkner i høttene, altså, av oss er kvete her, om det er lyd eller smått, så vil det sli inn av kassabrati, og så ordner råkmaskinen til fyrtid, altså, det er ikke forelegger som åker disker til å være ung, som er fyrtid, unga atalitia, pura og nei, og til det hava hjelptålene vid håndene. Og til det samme vi paratvitan, altså, man gjør seg, leser ene vi at du har høvesteier, og kjenner lånt, og Tjonsanger, og gud vet ikke hver. Det unga først er det at de sier at de tror ikke belemmer seg, at de kunne innenfor en minutt finne det av hva det er.
1: Altså, for
2: det er funnet, det er funnet. Men, da jeg kommer til det vi har leser, så är det så öliga vitala parter av livet att kunna läsa. Så då att läsa så heter möjliga för att nema det kunnlega av imenska nörsjön. Omframt att du stäpper in i den väldiga heimen av skallskapet som du kan sitta och läsa för dig själva. Alltså det är ett kämpe, kämpe aktiv för mannalövet att då att läsa. Och då är ju man att häka avsäkert att du kallar mig så kan jag inte att häka stövna och i fotla avvara och att kunna under ötnomstånd förbättra det. Och det kan man göra vid en väldig insats från heimen, från föräldrarna, från dagsloven och från skolavisen.
0: Kanske att få finna dörrar som man attor är, tror jag attor leverar vid Euron Kaksborg.
2: Ja, kanske
1: det. Och det skrev jag tror inte. Ja, och kanske finns ju brukt han fagkundliga som skolan har allt hevor och brukt han rätt.
2: Ja, ett vet jag till det att det är små damer väl att höra sövr.
1: Ja.
2: Lyssna.
3: Och att man sörjer för att trövnaren är i skolan med närmagarna och att han frier en som ska till och genom skolastav och är här. Och det är först och inte utan det först är splinna och gör en skolastav och hon kommer från läraren.
1: Ja, tojen är färden, Jakob. Klockan är färden av sex. Jag får tacka dig, Torbjörn Jakobsen, Jan Seidskort och Hens Zachariasen. Vi börjar smätta ett uppskott någon till nu jag fortsätter lov, men hon är inte kommit nästan mycket där. Det vet jag av dagens nu. Så ta här vad ditt andra övning jag skrannar. Tack för det.

0: Tú lustar eftir FM8.
1: FM8.
0: Vætir.

0: Der tog jo penger hvis nildere bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftene, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi tar hjemme syne jysk.fo, alt blir åpne. Så gjør jeg en tilbudspleie av Jysk FHK hver vik. Vi tar åpne mat og leier derfra til ikke lage. Jysk, et godt tilbud.
1: To all fagra land med drunger her.
2: Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är utsiktat här för att packa, så det ser du för allt vi. Färden är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra för att känna hotellet och jag kommer till alla tyska distner i grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og glømende turen färd till events.fo.
3: Kyrve, einasta førska mineralvattnet.
4: Skulle hørene kjeftast, setes så i samband med gulleklokkar. Vi drar til at her feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, 12.2, gulle veit.

0: kulturshowmower. Vi är online ombord, åtta nämarskar, vi åpå oss. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internetet från åpå oss för att du stöv och sampanda showmen. Ring till åpå oss av 23213 eller vidja hemmasjågare åpå oss.fo. Åpå oss, sampant och gödlom växer.
1: Förvartär nu till arbetsläge. Oljeklär, tryktaskäckvar, stövlar, ett lågt halvt annat till arbetsbruk. Så stöker ni gulvet av Norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring Sjælfjers 63 Sjælfjers. Norsk.
2: Mistral-lykskiftet og i Eichene. Frutjadein og leierdein for Eichene-vidjan av danske Mistral-serfer-engjennom Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prusenom og på alt Mistral. Du har rast 30% av danske prusenom. Så mangler det en skenk, en sjøvarpår, en bøkarjål eller en nattpår, så er det nu. Vi bjør selvvandet kakke og kaffe.

0: Her tog jo penger ved snildere bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og hever nekk hver 4 måneder. Det bøyler til å kjøtte komme i gang, skipene er skjer og innfølte bruka, eller gjør øtlom forhånd om vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere.
1: Hva tar nytt arbeidsklæger? Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til av Karla Magnussa breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norsk.
2: Hei du bruk for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vidjer av bøyetøyna stittre.
3: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får jeg vidt til verska. 4-0-0-6. Velkommen til BG-heim.
4: Det var her nødt vindøy, så det er samband ved gulutlugger. Vi tar størst urval av vindøy under plaste, timpre, et av træl, og svære skjoldvandig alt i kjøtt. Gulutlugger. Tata Jack 2, du får tjejeste 0-0-0-0. Gulluveit kan det best.
5: Klockan 12. Her du inte av FM1.
6: Samla var utslått för knappar fyrstar.
7: Her du inte av FM1. Bøskaparraje Robba Nuvarsko, tog omverande bøskaparliga gongten släpper att halda fram, så vi hattliga futsaloni 1 miljard om 20 år. Och i det lägger bøskaparraje fram sina temafragrajing om futsapolitiska halvföre. Här vill vi stå att intökor må få oss levia, ett lasperingar främjast, för jag lai 1,2 miljarder kronor i mial årliga, omverande tennas och stöju av välfärer och snå ska varvajtas då i framtöjne. Urslutige trejde av att pensionsaldren vill hacka vår og at allmenne arbeidingene vekser vi lakre fer enn lønnene. Urslite ikke en forsøk om hva fer er hentet, men en avværing om hva kan hente om ønske å tøk være frem til skrivarbeidskaparraje og i tøynda skrive. Halt for å si av Bjørnkjøn stedet frem at tallet av eldre folkene vekser månede mer enn tallet av folket og i arbeidsforhånd aldre. Demografiske opprøydingene for å legge av størst trust av allmenne utrustene i fremtøyene. Lange om 20 år vil hattelig og allmenne geire noen 1 milliard kroner her av våre store parstrøy til kommunen. Og vi sitter nå om mann i Smærne, her Åtne Gregersen, hun har fyllt fremlevende til bøskapet Rannan. Åtne, formøveren lever at lekkja bøskapet fra grønnsene frem?
8: Det det nok, men akkurat nå så nekre spurningar til Johnny Grouton som informer bøskapet Rannan. Han har brukt en altruist minutter til å lage fra grønnsene frem, og akkurat nå nekre spurningar til, så det høtlen fullsett av følelse, og til nekleesende som som det pleier å være til disse fremløvene. Jeg har jo en avtale ved Johnny Grouton så kjøtt som han lever her, og jeg har jo også en avtale ved Axel Axel Johansson som är fotbollsmålare och i sittande samkongo och jag tänkte spela om kvart kan geras vi sitt tinsne tror jag att det ser nog så torrfört ut att jag får tinsne hänga samman men tog jag sätta om att här tror jag ska se för att ta Johnny Grouton är klar.
7: Takk fyrir, Atne Gregersen, beinleis ur smerene, vi senta om han atne, sett om han atne i smerene om han har løtt om. Akarvaldi hefur nú stemt Hjalta Gunnarstein fyrirverandi landsapotekara fyrir ratten. Kringvarpi veit det að sýja at Akarvaldi hefur sent mali og í farja ratt, men innlit fast ikkje og í Akarriti fyrir enn om eina viku og skrifar KVFFO. Det var landslagnin som etterlit beða styrelsen for patientsikkerhet meta mali, og styrelsen valdi at melda mali til løkreglina. Vi har som kunde landsapotekaren råknar vi av våra borster och vister, men Hjalte Gunnarstein valde självor att säga sig ur starve, viser inlid, som KVF hever finnse. En föregår bosidande i Danmark var i jar dömter i fångsel och i trojar och trojar manager för i valdstökom. Händelse far fram i Fredrikshavn, här föregren bor, och i mars 2020. Rachteren og Jörring mette til å være prekva at mevren hei bonde kvinnerna og døft henne ved at halde en klot ved terpentine i hver munn og nøs hennere så misse hvite og er noen varvalgstidjen. Hendelsen far fram i uiboende kjøforingsen og i Fredrikshavn. Omframt fangstålsdomen skal føringren rinta 50.000 kroner I endekjalte til kvinnerna. Føringren som hever I etterlyster av løkreglene nokta seg sekan, men hever enn ikkje tykje støv til om han vil kæra domen, skriver TV2 Nord. Lærdagen vil fyrsta flæje til Lutjo Arja Kyrkjo Lost. Hetta verur og hatjarløtu av Stitsnun vid Stølagøtu og Santua klokkan 14 lærdagen. Røver vil Hildnar og gentlebalkren Tabita Fesincha. Fråve Olason Olsen Kyrkjøras formøver bjør velkommen og sier noen år. Tegje løysa flæje Rikmor Andrasen, Henning Mortensen og Vilhelmina Johansen. Jeg ser teljas med den eldste og folk av Arjun, og tar jeg valgt sitt I utkirkeranen. Etter det halte jeg Gwan Fruriksson, biskopor og Anfinn Brekstein, Boraslimer, Røvo. At han vil bo til kaffe og koko I Arja kirkjøen. Talv-olympiaden I Uzbekistan begynte I år, og først skal talv-landslige rente seg I Tyskland og I første omfære. Tyskland styrkes mest til nummer 5 av Taimund godt og vel 200 London og I Kappingsene. Ikke vær størrevis vantende mot så sterkere manning, og førjer tatt og eisne øtl 4 talvene. Men at tre av året restet I løyt I ui, at Jon I Hottene fikk jaunleik, skriver talsamband førjer. Talvolympiaden heldt fram I dag, og førjer skulle I åren omfære røyna seg mot Cayman og John. Grønland via talvolympiadene av første sinne, men grønlendinger tapte eisene 4-0 I første omfære til å være mot Luxemburg. Åtne, hvis du ikke hever nekka, så færger til vekkri eisene først, har du sett opp. Ja, jeg får noe videre. Jeg vil sette omalatene og I smerna til Åtne Grekskjenger så vel.
8: Vi kører alt direkt. Axel Johansen, du sitter på landskassan här när sagt, du landstorsmännen vi fortsätter. Ja, ja, så har det ganska bättre problem här. Har du med Gunnar? Ja, ja, tack. Axel Johansen, du sitter på landskassan och fortsätter med I ser samgången. Ta ett och höra till er som budskapet lägger fram. Är det något nytt just nere för dig?
9: Det Sean då ser det inte gott ut har man hör brukar säga vid den halvförs Abjavink som vi inte nytt för att haft lunch hinner vi ner den så positivt till att signa så lägger fram I allt det här en 3-4 dagar så gärna ta hem en halvförs Abjavink så att minus 90% av BDO nu är det minus 4% av BDO så det ser och inte bättre ut så att det ser gott ut och det här innebär så som farmaren brukar vara lägga fram att om vi inte gör det så här var vi om 8 år 1 miljard I hattle så växande I hatt og jeg tror jo I landet syska heltene og kommunene inne heltene og det sværer til at landet skal gjøre avtøk for syska trusmiljøen om året hvert år de neste 20 årene og det har vi faktisk gjort halvt I det sånne 2-3 årene og det har kommet halvt frem vi til ikke lagt I sitt akkurat venger for kjærlig og nå har vi røyner å få det henge sammen og helst å gjøre det I urskåd og sammen med resten av landstøren og det rettelig erbjørende og det veldig mye erbjørende for hvert år altså det lagt å finne trusmiljøen første vi med nasverd og sin sværere og sånt tre for en sværere så fremvis men til det kan vi arbeide vi og til 8 utrasjonen her og så det nærke vi at gjøre uiløver og ungdommer som former blodskaperne og sin unge for det her var just akkurat og det I flere av VM så jeg sier at det flere så alle unge som velger ferie her og til hjelper oss nå på hese erbjørsene
8: Nå leier former blodskaperne nok større enn og at her at vi kunne gjøre det bøyligere vi eldre røkne tjåk og vi at gjøre uiløver og bytte større stavner og så videre det nærke som vi tykker I vesen og nær sagt
9: Ja, nu det äldre och kyrkjö kommunen så det här landet, så är vi landet och lycknande I Abjöving, så inte mindre än kyrkjö kommunen just här så för någon till er bostadarna under allmänna versionen här har vi sånast och ärna byggt flera nutjar och större bostadar och vi suttjar långt nu bär I fjör I år och något östning och kommande I år av kyrkjö fortfarande nu att utrustningen är tolmast är att man får en mer rationella rakster där man bygger nytt och inte större under, och det här kommer att östning halta fram via kyrkjö landstörren och kommunerna skulle undertas här og part vi sykje akkurat I gang nå, men det veldig alt og lite gang I nekvar av eldreisjonen. Men det nøyde å gjøre, og det kommuner alltid part vi sykje gang vi. Og så den andre parten, det Kjallstund har gjerat her, så kommer kommuner her og nærkere oppgjøringer vi eldre og ikke noen, altså forskjellige personer. Og just til løten sitter en arbeidsplass som mannen og arbeidsplass begge ur kommunen og ur landstøren. Arbeider vi en fortsatt løst, og så kan vi ikke ut fremover, så vil det her være et halvt først eldre og
8: ikke. Og etter å sitte vi fremskrivingen og vurdere, og vi tar i søgnesne av søvlige høyere fiskepriser og laksepriser alltid kvinket den rette vei i natten nå. Tar man gjør seg her med tingar och oss som politiker tar man att ställa på att det ser prisen blir via deras gård som där är då.
9: Nej alltså det ska man ska alltså man i halt ju alltså fortsätter man då det är väl inte pessimistiskt att det ger mer tingar i framtiden. Och med att det är realistiskt så är man optimistisk så kan man vara så kan det komma back på en. Men det här skipan som det här var säljande kanske inte att kämpa till bortfiskarprysen där, men att kämpa till uppkörfisk och älvinna. Så för en större parster tar det gånger väl i boskapargrunden så delar vi det ut av en kända parst första år och tjejar. Så det här att det kanske är för att vara hackre vajegjöld i nästa år och spändra kanske också hackre tökegjöld till växarprysen så ser ut till kanske för hackarna närmast framtid. Det här mest är fortfarande en öliga lite tror jag att det är in i boskapargrunden. Och det är en skillnad att utgöra som man har hittat på diskussionen. Det är ett gärd till att om allt kommer in i landskassan så är det ganska lagt och trusht av politikerna att bruka pengarna. Det är en för att stabilisera det här intökena. Det kan inte hacka nu om 8-2 eller 3 år så kan det lacka att det. Och så ständer man vid kärchen och postkassan om det går så här.
8: I kanslet har vi nämnt ett helt gammalt år utav buzzwords man ofta säger som heter fortsatt regelverk. Tänhövning formar man på buskaparen att det går så länge till vi kommer.
9: Ja, alltså det är ett uppskott som varje människa är klart. Och faktiskt har man, när man gör det, fortsätter det under berg i 25 och i 60 år, så har man lagt sig efter att halta sig. Därför att det fortsätter det skräckliga verset. Det är normalt att göra det här nu i fortsätter det under 20 år. Kört om det är kämpa till den. Men att han är att det här uppskottet är lagt i lögten till kommande varv.
8: Ser man om till att hever ett kälskat på en äkra mat eller har du gott med
9: ut? Ja, faktiskt gott med ut mån till att vi visste att det är erbjörningar, men efter oss ner så är det erbjörningar som inte minns är man helt framman undan. Så det är en positiv kälskat måste jag säga. Men stadigt var det att jag finna med land ska finna cirka 30 miljoner kvarst är ut och är erbjörande och så känner han parten till kommunen och nöjsen som land och kommuner må lösa sig. Så det är inte lätt, men jag vet inte vad jag ska säga när man helt är nu kommer.
8: Tack för det, Axel Johansson. Och nu ser det ut till att formören och budskaparen och er lever att lägga fram så är färdiga vid om inte finner han här i mitten alldeles falskna i rockningen där vi hämtar vi in. Vi tar då Axel Johansson som inte är men var ett nog som det är ontan och säger att det är fortsatt regelverket och igång. Och kramata så är för upp till Tony Grown Chamber. Jag var ju inte här när jag lät känna mittlen. Jag släppte till honom här.
7: Ja, jag kan med han vi bor efter att åtna för fäter och formannen och i boskaparanon så kan jag läsa väderförsökna från väderstofa färja som är galtande till och mitt dig och i morgon. Sedan parten låt eller frukst låt så nann trutjar låta meter om sekunden samt trie och alla väder. Norran fyra kvall frukst låt låt till frukst låt av ymsen natton, trutjar 8 meter om sekunden, samtrye og ella bevor. Sånna fyrir fruskar vinter oppe i struk av utnerinje 8-13 meter om sekunden. Og i natt frukst låt til fruskar vint av utnerinje 5-20 meter om sekunden, samtrye og ella bevor. Fyra parten og i morgen låt til frukst låt vestan, trutjar til 8 meter om sekunden, skutja og okkurst el. Hiten 8-12 steg fyra parten og i morgen. Og jeg skal minne også at etter at høyntene klokken 16 verer en beinleis sending her i utvarpsstovene til FM1 der vi B36 varpe som av skrånne. Og vi setter nå omanlattene i smerene, og ni har finnet fæter i formann og i buskabaranen.

0: Rætt feyrir svo í.
1: Já, við hefa trúblækar við að få samband om mann úr Smerna. Nú Oddný her.
0: Yes, ég
1: rætt feyrir svo í. Þú erst bænlega svo að nú, Oddný, kjærs vel.
0: Ja, ég stand hér nýrðu. Ja, jag stannar här nere I Smärne och fast kan vi komma ut och sälja någon släpps akkurat till John I Grouton just nu. Här är vi ögonen när folk kommer och släpps till det och kanske en onkel läser som det bär från gläser och ganska från fränskapsrätten just nu. Men I halte med så här om att komma också han här. Jag drar ner det på annan konsert. Johnny! Jag ser inte trångt att komma till er. Ja, jag kommer hit på en tripp och inte. Ja, nu är jag formad av budskaparen här. Och Johnny, du har haft en långare framlöv för Nekon Falsche och Nekon Ungfalka vi vill lusta efter sin er. Det är enkelsligast tillmälen du häver till Dansa Kåk och Kvartet här.
2: Ja, men det är egentligen, jag vill faktiskt säga fotjärbursk. Och det är kanske en ondala att nämna ett regleverk, vad de kommer ihåg. Men vissa, de mäckna samtidigt att lägga något bond av sig själva och skicka sig på en, det är sagt. Och få politiska kipan vi är på det. Så är det verkligen månader och på halvföre. Hitt är att färre och böter på att göra stora ulöver innanför äldreöj. Och det som var ute kommunala gården om är att, förresten, för att fortsätta politiska rättsförska också för fem och kommunala gården. Men att den kommunala gården för in och ger ulöver och brått organisering av äldreöj nu så vi får under kostnaderna nio. Det här visar också en rockstyrka, det här månader verkligen är på halvföre.
0: Nu tar sig akkurat vi landstörsmann vid Fulltjärmalen och som säger det att det tar arbetet faktiskt vi som fortsätter politiska regelverket och brukar det här och brukar det i fjör och till Fulltjärmalen i år och det ligger ett lågare uppskott klart om det. Jag har spelat i önspunnen kan säga att nu sitter arbetsvisen här i flera år. Alltså, är stövan värre eller bättre än när vi är
2: det? Ja, alltså, det som är det goda i hela frågrangen och mån till det här som vi gör i år är att vi har brukat mer och mer vitan om ätfärerna tjockra brukaren, borgaren i det första samfällan. Och så faktiskt rocknes det sig självt är faktiskt blivit bättre, men inte av att att politiska kipan har gjort större brötningarna, men simpelthen tog att vi tar hatt för några ting som är gjort fram och undan. Med landa pensionsstyrkjepanen, vi vet öll spär upp och det här är motrocknat här i fackapension. Det här tar vi mer hatt för nu. Så ja, det här är särskilt inte fri gjort, men det är stadväck en ohalv för fortsättning.
0: Men ta ju nu ett här och snackar 1 miljarden, 1,2 miljarden och snackar till er test. Det kanske ska bytas med kommun och land på en eller annan mat. Här tar vi att pitcha större stånar vid Florida Boplatsen och kan så där kan räka som är rationellt. Ta hjälp på rösten på.
2: Ta hjälp på helt betydligt och jag hade utdragningskjöp att säga att vi får från minus 4% upp på 2,5%. Det är att spära sig 20% i underkostnaden i äldreöjt nu tog att härliga och äldre borgare som har ett bruk för det i öjtjusnäck. Och så var det unga läsande närmare gläser som sätter spårningen till dem i sällan om det inte öjtjusnäck kan hjälpa vi höjma hjälp. Och det nämnde jag så öjtjusnäck i framlöjande att du styrker om tärnasna inne i höjmen och öjtjusnäck först kanske bjöa några äldre öjtjusnäck, alltså röktar, tärnmon och östen betydligt och på belastningen av allmänna kastning.
0: Så det kanske är en bättre väg?
2: Kanske är det här. Här är det också möjligt att vända kaosen. Och det har man så höjt och abolitiska kippar man gör.
0: Tack för det, Johnny Grotman, för mig och i budskaparen. Kjärs väl, Inge.
1: Ja, tack för det, Oddný Gregersen, Bainlæs ur Smerne. Jeg kan takke og gjøre det ved forsøkene. Sætter parsten, låt til frukslåt sånn, trutter 8 meter en sekunde, samtrye og 11 vever. Når han fyrer i kveld, låt til frukslåt av Imsson 18, trutter til 8 meter en sekunde, samtrye og 11 vever. Sånn han fyrer ved mer vinter, frusker vinter opp i struk av 8 til 13 meter en sekunde. Og I natt frukslåt til frusker vinter av 5 til 12, samtrye og 11 vever. Fyrer parsten I morgen, låt til frukslåt vestan, trutter 8 meter en sekunde, skutter akkurat alle. Hiten 8 til 12 sti. Hetta var om middagstugnet av FM 1. Jeg skal minne av at etter tugnet klokkan 16 vi oppe 36 og varspe og skrånne. Tugnet vi atter her av kanalen klokkan 3.
0: Kjørst!
3: Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøllene ved Kjattner. Dette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vitjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkka får ditt høve av servører og tjener seg fram, nedverska og styrkjøttekka støve av marsneilen. Sykje til kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spurningar, sett deg så i samband med oss om oss heimasugjøkere, etla telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttelig ved Kjattner.
4: Milano, her Italia byrger. Njøt sommeri i Italia og flykt beinleis ur fyrjon The Atlantic Airways. Sølan til Milano byrger. Einveis ferasegel ur 1485 kroner. Kjøp ferna nu av Atlantic.fo.
5: Skal du flytta til etla ur fyrjon, så ring til Safari. Vi hjelper dere å få flytekøse til horsene. Safari ger løyve lettere.
6: To all fagra land med drungar her.
7: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att sitta här för att packa, så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan har färdigt beinleis flåfer till Tyskland. Fem nätra får jag känna om till det. Jag kommer till alla tyska distner, grundspelna och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.
8: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
9: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemmer meg.
8: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt avkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kunne det enda komme håndkjøtt der oppfyr til fri en samlig en prøys.
9: Varst du kvart? Ta Jerry.
8: Colorama saltengare, tvørere og holdt seg i haun.
7: Mistral lykkskifte ui Eichene. Frutja den leier deg for Eichene vi kjenner danske Mistral serfrengenen Kenneth Pøasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottet av danske prøysene oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danske prøysene. Så mangler det en skenk, en kjøvarpår, en bøkarjål etter nattpår, så det nå. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Eichene frutja den leier deg til Mistral lykkskifte.

0: Samtidens bästa godletter och i färger. Vi tjockar hem oss i Irish Pop långt och med för. Ice near popkurs, kvörs för tjockvalt och live tonlager, värst lägerkvart. Irish Pop.
1: Skulle däckarna skiftast? Tja vänsel, fäta tubesen till Aslottre, fäta kjöp 400 däck och vi sitter till outkjöpes av bilen. Få i läggt hoj till däckskiftet av vänsel.fo eller ring 35 45 00. Vänsel, vi är klara för det.
2: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg spainläges ur färgen via Atlantic Airways. Sölan till Milano är börjar. Einvägs färasägel ur 1458 kronor. Köp färgerna nu av Atlantic.fo.

0: Her tog jo penger hvis snilt i bøkaldet. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jorden, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom i gang, kjipene ser og innfølte bruka, eller gjør ødlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi kan hjemme oss inn av jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, tryn kate veidere. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme oss inn av jysk.fo, som alt blir åpen. Så gjør oss en tilbudsplay av Jysk FO hver vek. Vi tar åpen mat og leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
1: Du köper några gardiner?
2: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama körer runt allt landet och välja i återkommat. Helt avköpes. Ta att du köper gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pris.
2: Varst du kväll? Tack, Jerry.
1: Colorama saltängare, tvörare och avhållse i havn.
3: Vet du av at vi tar drygva rønter at flytta pakkar mellom underland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
4: Bilen er klar til nødt årstøyna. Kjem 4 nødt dekk, kjem vensel og får 20% i avslått. Vi ser det sjølvande dekken i AI-Ogips. Bilek tøy av vensel.fo eller ring 35-45-00. Vensel. Trykk da vi.
5: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
6: Klokkan er tøy. Her det tøyende av FM1.
7: Om 74 år, det vil si år 2100, byggvaft 33.000 folk i fyrjon. Det har vist at det nødvendigste framråkningene som landsmannsen har gjort, og som var lagt der fremme av budskapet av noen fyrre ideen. Jeg tar imot 33.000 folk i fargen og i 2200, vil det 8.000 utlendinger og 5.000 føringer. Det en nødvendig av folk at noen og på omløy en kjente part sammenbore vi i det. Utlendinger teller samarbeid folk av fremskrivingene, 4.90% av folk at noen i år, og 4.12.5% i 2200 stender å lese fra grønnsene til buskaparanen om fortsatt haltføre. Og i framskrivingen utlendinga folk som flott til farja. Tørre etterkommere som født i farjen vil ha vustre som føringer. Framråkningen vustre østene at det balkren av eldre folkene i Vesjeis og Sjøar som vekser mest ut hvor jeg skal nå frem med å gjøre øynene 200. Og budskapere i Europa nå var skjøt, og om verande budskapelige gongten slipper at halda fram, så vil det hattelige fortsatt i 1 milliard om 20 år. Og i det leier budskapere i fremsyn at tema fra Grøing om fortsatt politiske haltføre. Her vil vi stå at inntøkker må fast levere, etter spæringer fremgjøst, for å leie 1,2 milliarder kroner i mye årlige, om verande tjenestøy av velferd og røsene skal arbeides i fremtøyene. Urslid er 3DL at pensjonsalteren vil hakka vår, og at allmenn og veidingene vekser vi lakre fer enn lønnen er. Urslid er ikke en forsøk om hvert fer henta, men en avværing om hvert kan henta om en tjatuk vil ha fremskrive budskapet av hjem. Haltførs er oppgjøringen stever fra at tallet av eldre falske vekser månader mer enn tallet av falske i arbeidsføren aldre. Demografiske brøydingene er for å legge størst trusht av allmenne utrøsninger i fremtøyene. Langt om 20 år vil hattelig i allmenne gøyrene 1 milliard kroner. Her har vært større parter til kommunen, cirka helten. Og spørningen om å bytte nødvendig kyrkjø og ærkjøn tidligvis være løstet, til leierne vil første flere til nødvendig kyrkjøn og løst. Etter verre hatt jeg løte av stikken om vi støler gøtt og samtå klokken 14. Røver ved Hildner og Gjentebakgrinn Tabita, Fyra Sintja. Fraue Olasson Olsen, Kirsteras formøver, bjør velkommen og sier noen år. Da jeg løser flere er Rigmor André, Andrasen og Øydron, Henning Mortensen og Velemina Johansen. Jeg ser teljesmiddelen eldste folk av Arjun, og teg av alt sidi og kyrkjøranen. Etter teg halda jeg kvann Fruriksson biskoper og Anfinn Brekstein boirasli med røvån. At han har vært båret kaffe og køko og i Arja kyrkjø. Og så det vekkert kjøkken, är sedan att 17 parter vill låta till frukslåta av sordet så kör till 8 metrar samt 3 och alla vevor. Norran fyra i kvalt låta till frukslåta av ymsonatton så kör till 8 metrar samt 3 och alla vevor. Sådana fyra fruskor vinter upp i struk av ytterinje 8 till 13 metrar och i natt sedan frukslåta till fruska vinter av ytterinje 5 till 20 metrar samt 3 och alla vevor. Fyra part morgon låta till frukslåta västre så kör till 8 metrar skutja och akkordelle. Hiten mellan 8 och 12 hittas de. Jag svarar till att jag ska minna att 18.00 klockan 16 så är det B36 på Varsby som är av skrånen. Vet vi att vi tar in klockan 16.
3: Boka en packa innan klockan 14 vid Käppmannahavn och tog över packan i håndene samma kväll. Safari Transport. Vit gira bojet och innan stitt.
4: Är du showmower? Vi är online ombord, utan avmarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vid internetet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus att 23213 eller vidja hemmasjågare opus.fo. Opus. Samband och gödlom växer.
8: Snickers, det bästa inom fjärrbaskläger. Snickers för att du självbandet kan norskt. Man kallar Maxa Bred 8. Norskt.
9: Skulle hörna köftast, sätter sig i samband vid gulliglockar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sig av urvalockare av gulle.fo. Gulliglockar. Tofta Jack 2. Gulle White.
10: Glömde du det? FM1.fo.

0: Er tog jo pengar vi snilt der I bøkhalter. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkene for jo, og heve nekvar fire måneder. Det bøylet å kjøtta kom I gang, kjipan nisjer og innfølta bruka, eller gjør ødlom føreskom vi I skiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi kan hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidare. Mangler der også hjemme? Vi kan hjemme syna jysk.fo, alt blir åpen. Så jeg en tilbudsplay av Jysk FO hverja viko. Vi tar åpen mat der leier derfra på Kjellaja. Jysk, et godt tilbud.
1: Hørvar tær nutt arbeidsklæger? Vite norskt om på ta velomtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talta til av Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etla ring av Sjegalfjers, 36 Sjegalfjers. Norskt.
2: Nutt dekk til en gåan brus?
3: Jo takk.
2: Bætt nu får du 20% I avsatsje da du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Vi legger dekkskift av Vensel.fo etter ring 35 45 00. Vensel, vi klarer deg for det.
4: Milano, her Italia byrger. Njøt sommeri I Italia og flykt beinleis ur følgen I Atlantic Airways. Søland til Milano byrger. Einveis ferasegel ur 1458 kroner. Kjøp ferien nu av Atlantic.fo.
5: Skulle du köpa något gardiner?
6: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
5: Ring till Colorama. Gardinbussarna I Colorama kör runt allt landet och välja I åtaka mat. Helt åköpes. Ta du köpt gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samling av pris.
6: Varst du kväll? Det här ger jag.
5: Colorama saltängare, tvörare och åhållse I havn.
7: Är du mål? Hefur höpunne, torra hu, ella vötta krampar, blanda happy hydrate vid vattnet, njót friska smatchen och föl månen.

0: Där tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta fler än 1000 företagande förrum och även nekvar förrumåner. Det är bojtet att köta kom igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förrskom vid inskiften, och allt arbete kan ges på burlest. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 500. Jamen, tryn kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FH varje vecka. Vi tar upp mat att lära från Tutsit Larcha. Jusk, ett gott tillbud.
1: Hever du bruk för ett trygg och flott ninja till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tar kära bojetöjna tryggare.
2: Kyrve, enasta förska mineralvattnet.
3: Klockan är 5. Här är du inte av FM 1.
4: Medan en kycklingor la av skolbåren och landsjukhusen i havn satt en skollagt i öppen rå och färdig knuven. Landsjukhuset och Syo Sönderjylland har det gjort fyrst hos skolvittgerna och en danskare förskare Värskattan vid robotstolare fjärrskolvittger. Det är den första synens län mellan två allmän sjukhus i Norrlandton. Och Elisabeth... nu tog jag fel... Men vi har varit lejaren av skoldelen av landsjukhusen vi och ner. Och gosse Jack hända röntgen, vad är Jack där eftersom tittar du att alla?

0: Jólabore Hullubranda. Haldi jólavæstna Hullubranda. Vi hava góa mat, húnalig høler og mega góa tennast. Búileik áren 15. oktober og fá hana mannlegávi á 1000 kronur vín. Eisen ber til að búileikja jólamat á heimvín. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á Hullubranda.
1: Heimeren är minne än till helter. Spirbära safari. Vit köra på Jutöjna stittre.
2: Mistralviksköfte och i Eichne. Frutjadagen och lejardagen för Eichne vidtjana danska mistralsilfer-ingenon Kenneth Pudasen. Och i hese sambande lättar vi 30% i Aslottre av danska prusnon och på allt mistral. Du har rast 30% av danska prusnon. Så manglar det en skänk, en sjövarspår, en bökarjål eller något spår så är det nu. Vi bjöver självande kak och kaffe. Vi suttjast och i Eichne och Arjun frutjadagen och lejardagen till mistralviksköfte.

0: Velkommen til Sexdorp. Senda kvön hösta at natruintin klokkan 16 og henda sendið kjöfur endisendi kvöld klokkan 23. Hún æsni endisendi sundag klokkan 13 og svo liggur hún heimansvíðinni fm1.fo som poddvarp. Dagsins gestir, hann hef ég kallað fyrir Duracell-kaninun á Sexdorp-línun, hittar meðurinn som går enn að sólna svarta. Velkommen og í Sexdorp-varpi, Petur Pettersson.
1: Takk fyrir.
0: Og Petur... Jeg halte vi byrja hardt kontant, jeg spør, og løypa blama på en av veien. Så i fotball det såleis at her det veldig ofta løtemynter i Fytlandegv. Og her til okken, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotellet vi byrja vi at bakka atter til distan 26-30 vi markar i Sundhundin mot Ebstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til så at fyrjallegger han etnest ser av vel, vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisene tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte av å gjøre på at jeg holder ikke noen, og til det jeg snakker om. Men så hendte det, som kan hende forhold til, at vi kom under et trusk, og tar jeg av en rikve av deg, Bølton, bare vi, og... Ja, vi kom akkurat mye ure som trusk noen, og i halv de 18 av det her, så virker det som menn føler seg pressere og kanskje nervøsere av Bølton, og så vidt. Og klarer kanskje alltid å grave noen ure som er... Ursålene som vi denna för kom och i.
0: Det som jag huxar om ta och stå och äcklade distan, det är hur spyrt det till att det lika kan spela ett färg så jag ska hålla i sig?
1: Ja, så vi ska ta så mycket av så är det nog det är en blandning av ting alltså jag är helt sure att det är mest mentalt och kanske att vi inte är nå rutinerat till akkurat är sant jag stör någon skolt om det här jag har sett så som en omskillning på en annan men akkurat handlar det sen vet jag ta öliga riktigt svär på att det är så löst ju att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt ja
0: och det som händer det är att vi Renata nå är mer eller mindre väck och gör en hel del men Ebstrem och Jan är inte förrän det är ju förrän om det är 70 minuter och ta er alltså helt att hålla inte förrän hur spyr till att man inte mäknar att finna något motträck
1: ja till det du har hållit att det snart till er och i mest ting som är också kanske taktisk på enkla matar men det kräver att man vinner alltså ärbolter och annat och att snacka av näggbom att förra året så vinner vi alla nästa bolter och i sätena så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra bolter och ja och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spelar och det här blir att trycka mer och mer på det och vi kanske färre mer och mer än New York Shulver och stäm för att Ja, tack och uppbörd, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt livet som lyttas i en och det är vad man har velat känna det. Ja.
0: Vad gör man så nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Alltså vi måste bröta till lötemyndra från det som negativa till och positivt. Och det går över att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bröta det långt i mot en sån. Och vi drar sin så att vi har huggit att det som är uppsäme och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvät och gosse och kvät vi skulle göra att vi kommer en sån stor vattor. Men nu har vi liksom lastit när landisten och glömma han och kasta han långt väck och hitta fram ett till man kanske gör annan än att lära och så kommer vi att göra, ja.
0: Och lät också bara hitta fram efter. I morgon, annan kväll, ta spelar vit mot NSOI i Gundadelle. Och jag hade inte att säga för nekv om man säger att NSOI vanlig inte hela så gott i Gundadelle. Och det här var östen vust, verkligen i senast. Är det två center sartli i mötes? Hva kan man kalla det?
1: Jag vill inte kalla det sartli, det var liksom nummer 8 som NSOI ger och Tar här var mäknar några som inte har mäknar fyr och till att det är lika vad fotbollet är nöjd och styrna. Men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vid att fyr i hött i ägsen. Nu norskas änden och man... Alltså jag har inte vunnit ett FMI i, jag vet inte vad det är.
0: 20 år.
1: Ja, 20 år. Så, Så det börjar ganska färg i höttet jag tar emot och det är vana vid att det ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar vars inte rejsande back against the wall om vi skulle nå ett Europa Plus så det kräver en vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion så ska man snacka om Europa på 60 så ska den listan vinna eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har vi de flesta linjer mist mot så att säga ödlån i år alltså. Men man kan inte blöva vid att hoppa på gaver för öronlivet. Man måste täcka. Man måste ordna sin egna skylt och fest. Och det är planen jag kan. Vi tar vankor upp till distan och vågna till för att rycka.
0: Ja. Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde. Men kan du överkippa ses en romkurs i till att gänga till distan och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så jävla inte här utan att säga för mig för alltså vet att jag öll för att komma vid intensitet och power ända distan här var onkel taktiskt ting men kanske man onkel då tar ju distan lägger till så är så huxar om det här arbetet och att vinna så här nästa bollen och så där till att det allt kommer allt så kan taktik och vara taktik och visst man inte över arbetsårsko och vilja att vinna när det styr och så vidare.
0: Och vad ska till för att så att säga få den här viljan till att manifestera sig? Det är sparskrivna från vänjaren om det är kvadrat.
1: Det ska helst inte vara sparskrivna från vänjaren. Det ska helst komma innan för att jag till enstaka. Och det är det nej åt, men det kräver att alla här ett två plus här nekvo som sitter börsen och alla vilja att samma och vilja kämpa för fälla ja alltså det kräver att man motiverar av sig själv alltså det ska komma innanifrån det ska inte vara någon annan som ska ropa det igång ja
0: det är lägen vi lukar som till den nästa spurningen och det är hver brøytingar i mån til det gongene vi sagt, vi ser vi søstene skulle til, hvis vi skulle røkkes ned i famøse Europaplassen?
1: Ja, det er nok, altså hvis vi tager det søst tøyene, så er det, altså jeg har aldrig spillet, ser øyelig godt ud til tøyer, bære kombination og skabe chanser og så videre, men det er nok til at man skorar på chansen här. Jag har haft onkar här nästan i tjona. Ja. Till att man inte skorar och så är det. Och sikt förnäkrar vi mer. Men det kräver att man tror på att alla som dörna. Och att det ska ganga. Alltså att marginalen fettlar till dörna. Så vi såg förr ju här så fotot där ofta till favör 26 då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi är. Ja, han finns ju någon där kvar vi vänt och i sörsten, ja. Och det kan vara, alltså det kan vara 60 om månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär, alltså jag vet att onkel snackar om Ferguson, att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra här, det pjövs inte allt jag suttar så pentig, och tjolt om det är det man inskör och det är det som är stort som fotbollsspärras. Men i mot i ändarna så kräver det att är man jag tänkte boxa att man vinner det snart.
0: Ja, nu ser du det shoulder till vid det här så här Story Johnson och jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så läck på Schweiz när så att jag vet inte hur det är att stanna framför mål med en sån chans. Men kvällen det som ger alltså in i en är att man kämpar med missbruk en chans som är så stor att det kanske bäst kan få det till eller hött till för att få den in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lägre. Och ta sätet där in och stanna huxa och ja, här är inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat du tidigare en fjolansborst att tro fram och så knappt det ständer en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han och istället för att lycka. Ante in eller kan man ska säga allt om du kör alltid ut till det så kan det ge bättre att du mer avslappar ut i avslutningen kan ge du skorar och stänger kan man eller visst är det att kanske vara och det är någonting som kan spela in alltså det är ice till fältigheter alltså det kan ice för det alltså det är väl vi ser rakt till dem som har bort vi ser rakt bollen en halva meter till höger eller vänster så skor det upp och ner så faktiskt är det inte akkurat så smiska. Så det är så sånt sort. Och drunch minst då och ja. Så man bara faktiskt var in och hitta i hörn och spela som man skorar bara chansen så kommer vi här. Alltså det är fotboll. Det är action till sidan något men nas för så skorar man och ja.
0: Nu fäxte mig till att mina sönder söv som i all det som inte skrev kontroller blev och förtalade att det kört om Nick utgivade med mina sillarna och till att er tog jag på 60 spel mot Wichinche och Torsvöt eller Finnig Nörns Sjöan och Sebastian Pinkel är vi tog jag över en brott foten och han klarar faktiskt att skåra vid en brott fot och att han har sidan. Hvis foten inte var brotten så hade jag inte läckt om han fyrde.
1: Ja, nämligen. Ja, det är gott så. Pinkel, han har fått.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Petter Pettersen, jag kan ha gång runt och inte testera allt kappingar år 2064 och det kan jag inte tro att du har varit åttanlands i fyra halva. Men hittar jag mig så iverskipa att prestationen till B63 så är det rättliga kontrastfullt till där första 13 distaner ta täpa vid ditt och så spelar jag touchstrat och här får vi touchstig. Jag har ju fått några tankar om det själv och att vi grunden kan vara men vi kan höra tutt på.
1: Vad det kan vara.
0: Det är så stor kontraster och i mitten den första treingen gott och väl och den nästa treingen är kappengrön.
1: Ja, det kommer vara en forskjellig ting. Jag var synsen jag att Jan vi marginalen att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna så där spalt och och det är ofta att man var under tröst och klarar det. Mån till att nu man kanske var under tröst och inte klarar det. Alltså, hvis vi tänker en kvantissar till dem, skala ute. Då är man 8-2-1, men jag. Och man är under en kosal tröst igen, 3-4 minuter och klarar allt det. Det kan vara månen och tog och bestämma det som är utlöms. Jag vet inte allt det. Och vad annat, jag kan inte vara, alltså nu bröt man sig inte av spelaren och typen är i rörelse och då ska man alltid spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer kjolt om det börjar ganga sin till nya backa och är en ödligt skiftande och jag var ju så ett av Diamond och kom in för Jonkran och Jonk får ut och så vidare, men så ska man alltid finna identiteten att så det men hatt jag inte fotboll till alltså. Det kunde vara tillfälligt där, men det kan inte vara att man inte vill nå Donald akkurat i löten.
0: Ja, och jag hade akkurat sett att vi kunde sätta Ocknown och att vi att jag spelar som fyr, det är Torgay Bervin, och ta och vi besöker han spela, ta fyr i Ockn och Sölin, så han är inte ut till att fylla Sölin, men han har fyllt rättliga nek taktiskt och lycka väl, och Alina nek mera än kvät, och jag vann i fjäppar, kunde förstanta.
1: Ja, det är så kjolt hade jag synt att Mävern har spalt elitserienivå och Bäver Torskaland och Anna och toppskytt ju elitserien. Alltså, ta domar och åkor och han är så som man kan det han utsett för någon så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt och han är så jävla god och i dag bara vet jag att han var glad för han defensivt jag väljer emot det och så är det. Men nu känner jag inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som jag kom in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här. Och kan bli en god spelare för B6 då. Och är inte akkurat han typen som han. Så ja, jag vet inte.
0: Nej, men alltså, jag hade gått så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om, Dan Kjallabrandtjåkon. Han kommer från AKF och han är onöjda spelare. Torgay Bervin, han är 43 år gammal. Vi har alla rutiner som han har. Ja. Han kanske inte förlanka. Jag vet inte när han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är inte allt. Men man kunde hoppa att det kanske blev till mer. Och då vant jag dessa för att han ser god ut. Men så hade det att det är vi att det blir en blandning i mitten att man ska kappas om Europa men man ska ägna bit upp för synare va och det är en evig balans att ska finna där för att kvar rikar och kvar rikar inte.
0: Ja, och nu kommer det sån här 1 miljon kronor spårningen. Det är bit upp och samtidigt leverera. Hvordan får man blanda det kosten bäst möjligt?
1: Det är nog nek som sitter och spyrir dansbörningen. Det är vi att man häver en greja struktur över allt fälla i vant det och vet akkurat vad för spelstöd man vill spela från ungdom och helt nena bästa det. Det vill säga att här spelarna som kommer upp på bästa det här är så att säga klarar till till uppgavna som är en av skolan. Men vi att för vi har spelat om det här som det stått så ska man ägna sig av spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga så det är en balans
0: omklokning av gotten alltså i Wichinche här har det så nekva goa spelare eller nästan kunna föra grusa vid dem och det här vill säga att hver ena som är unga februar sig och så är det inte något
1: ja och vet hur man ska beinleis kopiera det här Simans system eller så men man kan hitta och så kan det där göra och så tag också vi och så det och trodde så att att ta fel att han affär bara kunde kasta onkran in för lönar och så gäddar det akra lucka gott eller bättre än annast
0: eller kanske kan man vänta det synte vi är hinne fel och det synte för attrahaldande i muntlet att ge onkon chansen och så det snackar vi tog att få att det var aldrig de som växte där vi aldrig någon.
1: Men nu sa jag också vi att hese spelaren som kommer in här har spalt alla lugga alla en jag håller trus till 100 dyster och första eller linn Aren. Nu har jag spalt i havn och land. Jag vet inte hur nek för havn och land tog mig till. Och halta där skulle vara bästa li Aren. Aren där faktiskt är klar. Det är något fat döme. Men månen är ganska att här såg jag att jag släpper köra bästa det nu, men jag kör ju i första allt. Och här är det anker över den första, ju första del här som jag kommer upp på bästa det. Så jag tror alltid skulle vara anker som jag, man paved away, jag har lagt vägen till innan. I halde man röjna synder att göra det här i besäktionen. Och vi här är nekvar som spelar första del av fotbollet. Och är och nästa röjna att komma upp på bästa det. Alltså här är en hejne och här är och jag tror att jag är fler.
0: Ja, nu nämnde du den ena till Heine Gottsen som jag sitter i bunchen och fler finner och är klar. Jag vet inte om det finns det på en
1: entist.
0: Ja, och så en annan som trackar in på en av vägen, det var John Siversen. Det var Jan Gunders.
1: Ja.
0: Men hvis jag också har lyssnat långt efter, Peter, det var resten som stod då. För du gör en sån gott och väl.
1: Ja.
0: Du skulle nästan köpa till en kamp.
1: Det må man godt sige. Og det har vært noe et helt annet besøkselig man skulle gjøre på at da. Så jeg vil si at godt å være enda akre akkurat da, hvis man begynner å nevne noen som var det til innan. Men ja, jeg vet ikke hva jeg skal si alt det.
0: Nei, jeg har blitt ganske loftet sånn at det er her er noen interessante søver, og det er hver annen liv, ja. Det er mest her liv fra 2015, du skal bare rett inn og men Peter, hvis vi nu kan ska flytta oss center ut ur skuggan och ser lötemynden och hitta center mer i Ivershipa att det är kappen till mästardalten nu i 26. Så att det blir rätt snett att vara för Siljeheten. Hon är borster, öll kunna täva mot rötlund och kappen till livet mer jaunare än kunna vara varen. Du var ju i 26 i 25 och nu är du åter och du finns ju, ja, sen juni och du finns ju allt vi. Hvor er det måneder til hvor mest av kappingene i fjør mot Ljør?
1: Ja. Det er nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veiker, men jo, anker lige kanskje å pikke sin veiker, ikke lykke robust, og god til tøyer, det vil si at man får dukk, og man får topper, og til linjer lagre enda den her var to var at spaltisten er bedre jo er aldri til trikk på at jeg kom få sti mot Øtlund topplinjen og jeg aldri eiste vi tar først å spalte mot dem mot Lånerar
0: Ja, så ett li och vi går kunna hitta lyssnare ja, till AP. Öll som jag vet om hade dömt AP till en trycker nyflyttare och tärt så länge bort från och tärt så nu ut till att ha ivliga till femte strötter.
1: Ja, AP kom upp och tar en grej i Atlan vid som spelsel och Och det verkar som att Lin i Orska bättre nu än det jag var görst. Och jag hade mina vänner seriösare nästan i Ötlomfällen i förrigen. Jag var dejst nu, vi blev en av försvänna där. Med vuxen och ratt på en eller annan mata. Så till Lin som kom upp och dess var ni till jag lugga, alltså till er kappegar för.
0: Är det en parstra förklaring är att Lin konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att köta med ötlen mot ganska kvällan när hon är värd för någon annan så igen?
1: Ja, och kanske till att spelaren är pickade sig klokare faktiskt. Ta vann ju att det blev att det är spelaren som kommer till ötlen och blir bättre och bättre. Alltså det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, en stor part av månen är kostat att rysna så stjärn när

0: Det säger man aldrig man är, men det kan man gå för alla lugga väl. Och en så hittar Svensson som aldrig har vinnat det för mig. Men Stormon, jag vet inte vad det ska vara. Det är något som jag säger bara nu.
1: Ett annat, det ska du ju förhållande till som fotbollsspelare, att nu är kapitän och det är ju inte lagt lister. Hur ser man det?
0: Ja, jag vet, man gör något att säga. Alltså, det är, man vänder fram till nästa dist och häver tandmåstandaren nu i Uxion. Och jag är så klar till han man ska möta. Och jag kan begåra till er som jag säger, till er att man har gått perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma ihåg de här värre perioderna här, helskapar och ja, jag var tidigt den är ju sin. Ja.
1: Ja, och här kan jag lycka inskjuta och en parentes är att Angel Line är besäkt att det har varit en värre period vid touchstegen och i touchdister och han lycka väl. Så är det bara tre steg upp till Europa. Så Trish Watch?
0: Nej, släck. Alltså Habe var ju akkurat som stöv för den här mannen så igen. Och så började jag så här att rätta på att eller jag började vinna dyster. Ja. Och Trish är alltid just spel. Det blev så redan bättre. Men det är bara att man får chansen vi att vinna några dyster och så vidare. Ja. Och chansen är några som är redan att se i fotboll. Så,
1: ja. Akkurat ett hos Hebert om hinne följen är kunde huska mig att brukt som en brygg för ivet till en ganska ivetskipa lösningar för fotboll det här som vi där akkurat nu tog att du har en karriär och i stretch iver fyra förisk fälla du börjar på 60 att du huska mig i bästa del du har röst i början av först du är en skolvårdskänker det ska man inte glömma nej och här kommer en ekogå spelare för att spela till.
0: Nej,
1: men
0: det blir där nämnde i underrust nu. Där blir jag sätta liv för i skolvårdskänker.
1: Ja, men för det är sånt som heter skolvårdskänker. Ja,
0: det är ganska.
1: Man vet aldrig.
0: Nu backar från skolvårdskänker.
1: Det är det, ja. Men Peter, du har varit i 36 och så har du varit i Beströme. Och då är det en period i Tjagrann och Tjagrann i Hape. Och så har du varit ett stort skift i KA. Och då ska hittar du de fyra fällen du har upplevt innan och från? Alltså, hur är lojkheten här och hur är månen i mitten dig?
0: Ja. Nu är det så långt sedan man är värre i omkring fällen som till riktigt att... Men akkurat har man värre så minns det i Ebbeström som har hört. Det är också man får en sorts hajt klämma man kommer här. Så det är öliga fitt folk alla stannar och folk som vill fällen det bästa. Och jag fick en naturligare med mig och blev faktiskt... jag slog jogten i första fotboll som man kan säga det så. Hej en ordentlig god naturligare faktiskt. Hej en var vänjare. Vitt hött och... Jag vet inte, man hejde stått lite berg och åta för vödlen. Ja, och bara goda typer faktiskt. Berg runt om fälla och ja, som helst.
1: Då tar du inte grann någon. Då vinner du S9 FM.
0: Ja.
1: Det här var rätt speciella typer i våra sojliden då, som också vänjer annars.
0: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då, och jag gick och pratade med han. Och det första året brukade jag syntes till att man komma in i systemet på en eller annan måte. Och Heimer var en som flyttade för fotbollarna, pickade sina märre färger. Här man vant i öliga negf, ega vänjigar och mörknen och märra mivust. Och taktiskt blev jag inte märra lagt upp på allt det. Att man började skilja fotbollarna, så inte bättre som spelare. Och så hejer så bästa lag ett. Det var, ja, det är nog den största branschen jag prövar. Och här till värld att tattas av vi professionella jag prövar i färgen allt det. Han kom ice när vi... massor av vänning och här var det fotlat och han hej hukte öllum dessna vid att spalt och R4 och R2 och hejarna grejer att vi kunde ena spelare och det här var ett fight setup av Rui. Ja.
1: Jag hade ju ångt att jag har sagt allmänt att Jesper Slask och han var ganska usågåver som vänjer till förskan fotboll och det finns inte några högfyrer från ångkron men men jag vill kalla det fast att det är något jag omtar. Så han har en annan inställning än här som följer vår.

0: Og jeg var ungur ta og så er og akkurat mina typ akkurat ta var han perfekt ut till att typ man vill inte fram men man vill inte och sådana man vill inte allt möjligt och han säger för att alltid time spärna så han skulle nog göra det bättre och ta alltid jag sen gör det och spelar så med hött och rycka är snä öle väl till mun och är spelare slinon och vi var en ekvation som alltså minst här är var det inte som tror på att man får vinna FM vunna grejerna faktiskt så Så det var en sån snett och är lika väl till att det här var en spelare i början men jag lika så inte näst att jag vinner vid tydligen och han är ju nog en stor anpassad av det men det var en spelare som tog att arbeta och tog det till sig det som man säger.
1: Och titta senast av FM 20 HP till 2020 och till corona är
0: det? Nej men ja.
1: Petter, till ett näst tjater att komma åt lands till Lusslands till K-A-U, eller K-A-U, hur säger det?
0: K-A-U,
1: A-K-A-U. K-A-U, A-K-A-U.
0: Ja.
1: Hur svärt här är man till omkvart du kom fram?
0: Alltså det hette akkurat här vinter jag tar i skuld. Det här var som jag säger, nu för utan det där, och det var nästan lugga mycket kvar. Och jag också om det var rätt att göra det lite, och det var man aldrig än. Men det var nämligen och vant i Esbjerg, kallade jag, och... Och jag tänkte att det väl och så att jag var hem och att faktiskt skriva under att vi följer nu, jag har bjällt. Men så ringde telefonen så är det att jag tror som säger att han häver ett konkret båt till mig i Ryslanda och om jag kan flicka här och där vill jag bara lycka så tjocka mig för jag vet att om det är det och du vet. Och samtidigt så ringde jag Esbjerg Eisen och säger att här har hon blått foten, men då har vi så att jag skriver under vid Kaua. Så det är så snedigt hos fotbollsträder. Men den tygen var rörliga. Ja, så hon var god, hon var övelse. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Uslandsk fotboll är inte övelse än förskor, men jag såg lycka och lycka.
1: Du, Peter, hvis jag inte minns nästa skrift så är Esbjerg och Esbjerg här är höppiga perioden. Yes. Du kom inte ända närmare.
0: Ja, tack om han var akkurat fär så hade var men man mest jag hoppas någon här att det var inte gott läst ja men vad det så kan det vara värst väl lömmes och är som men
1: alltså vi var kanske lycka förklara för Lorstein det smick känner huppig alltså kvar vart här för när huppig och Esbjerg.
0: Ja, han var nog alls så bra och var onkelspelare jag har haft som jag snackade med för Mats Borscher så gott lapp han var en ja jag vet inte han utställde spelare och det var inte det får inte rätt fram och här är det nog en serie av det jag snäll det också som man kan se ja
1: att det är examen vi tog att det var några amerikaner som köpte Esbjerg och sätter in den här holländaren Huppie in som inte var helt i ordan och det blev en fruktlig ballad i Esbjerg och det enda vi tog att några har sett när Richard amerikanaren utåt
0: ja
1: men Peter du lägger något som en liten bulti ut och jag anner via att det här av som undrar och utländska och förska fotboll kväll ett hemma är konkret
0: alltså Kappigen är en tattar i Ryssland där så spelar en flera dyster på en sorta period då men hon börjar i sin tassat nu så det är en öliga lång preseason jag vill säga att allt är en mera alltså hon är mera fysisk än förrigen alltså väl mera till öliga en duellspel och men allo ja men att det är så riktigt att säga om en hela del att det är rimligt lika när det är som att spela på en mål och som att spela på en annan men så har Lucia lika all nek kulturen under följarna så det var inte några kulturschock som så men det ena som var vi ägrade akkurat det där man spelade i alla Disney i Reykjavik så man flyttade till Disney så kallade man en 5 timmars biltur hem kvann Disney och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade
1: ja så Ustelse Kappingen är speciellt vid det här att den bästa del till nästan bära i Reykjavik och så visst man är helt det bästa man har känner långt
0: ja nu är det 2 år ägrade faktiskt så men ja men alltså en spännande tur och männen det är så att man bor själv och jag som jag just har näck vi har men bara att man är väck från utlån till att det ger ja det ger också man så börjar hitta sin dörr på liv som helt allt
1: du har ju sin sorta period nu i var utomlands efter då varst du i Hilleröd och i Nasbästa danska delten men det är inte helt det du vill
0: Nej, tackar man sig. Jag får så bara att han har kappits ner. Att röntar vän jag och det räck faktiskt öliga väl akkurat då. Men jag... Och i distan när jag spelade mot Vitor så som världen som härdar har lukt ett mer. Ta bäckligt att han sett om något. Och faktiskt är ju ute skatter i flera månader. Så akkurat då jag kom i attor så ska jag ägna arbeta vid en skia och allt det här som jag vill få oss på här vidare och se hashtag av er att jag kom att från en skia och så en helt nödvändig setup här. Här tänker jag köra sin show där ganska och man ska fylla vi så blev det sin tur. Ja, det blev upp på backa i Hillerud. Men alla lika lärde jag en rik på vi har varit här alltid. Ja.
1: Hur ser vi stöj här i mån till er hemma?
0: Ja, stöj. Alltså det är hackre men alltså lite så att man inte kan vara vi alltså det är kanske mer individuella spelare än en alltså individuella på ett annat sätt att man häver mer alltså man dover tidigt man ska dova som en högerbackor och en vänstervånger dover som en vänstervånger ska men i följande man kanske mer alltid och kan näka forskjelliga ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när jag börjar video och snackar om alla faser och ditt och datt. Så det är mera, ja. Men sett upp i här vi är reisande så är det helt professionellt. Så det är vi här, ja.
2: Stola på 36 varspen någon häva, Tja Kissa, Sorajars Bärkasse och Morsens Bossar.
1: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hitchat här som spelare, som typ att det är värst öjliga orskrojker. Och jag råkade nästan vid att hon var en drömspelare för vänner som lägger dent och genpress eller motpress. Hur ska vi lösa det själva som fotbollsspelare?
0: Ja, det är nog det ringaste. Det är att jag ska lösa det själva. Det är en som sitter nekvarsk och... Og velja til at renna og gjøre at jeg skal til for livet. Og så halte jeg her vi er kompetanser i eisene. Jeg var, her har funnet spart, men det kommer ikke alltid til kjønter alltid. Og det er nok min egna skyld og tar spær man spiller vi. Man skal finne det her løsner til å komme og ta støvn her. Och en spelare som behöver öljan ekvar ha en dessa meter så kan renna hötta en ägg djupt. Ja.
1: Hur ska jag fotboll då om du spelar?
0: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jörgen Klopp gjorde vid Liverpool. Och jag syns inte man gjorde under Bershel, då har jag spelat det här.
1: Du har snackat om orskrukan fotboll, om pressfotboll.
0: Ja, och direkta och... Men alla olika var man tror att läsa dystnaden och när det man ska tracka bossen och inte. Och kvilla till att kunna orska att göra det inte som man överskar.
1: Akkurat här vi har kvilla till att det är ofta mer kittlig att det skiljer oss kvar en rich. Jag lyckas köta om kvilla så blir det bröd när man får fram.
0: Ja, det är det. Och ofta, man hellre ofta en dyster, han kan häva. Alltså dyster som suttar ordentliga råttnar ut till ofta till att man ränner mera till att man ligger och luckar åt rummet. Så där dyster har inte chanser. Och så kan det vara att man faktiskt har arbetat ännu härare, ja. Och ofta det här är jag lite ju genom blott jag skulle så jag får köta ännu att släppa att jag är aggressiv och vinna bultar och få man får energi på sig ur att spela ja, inte ens på en eller annan mat.
1: I också, kan du nämna två eller tre spelare som du har dömt väl att spela sig med?
0: Jag kan nog nämna Nick Meyer där, men... Ja, nu spalt jag landet så vi Adrian och Daniel och Örnon och här hejer bara ifall det skilte man skilte kvar annan öliga väl så tror jag man är spalt en tog samman ofta ger det man skilte kvar annan väl så tar bara kan det gott nämna över det young gamla resten. Och i P6 så kan ni nämna akkurat han kom upp alli så var öliga när vi går spelare så här fler man kan nämna. Men och så sa han det, Hannes har vi spalt länge vid uppe i köknen delt när upp 6 då och ja, så jag vet inte, jag har aldrig nämnt det här, visst.
1: Men jag vill ha spelat om den bästa motspelaren du har haft.
0: Spalt och mot det?
1: Spalt och mot.
0: ja, och det sista året så var det Nusa som var han spelade vid Klubb Brugge, vi spelade mot dem, då spelade jag kräver. Han dribblade som han, alltså, jag känner så för nästan. Jag har alltid ändå gjort en highlight-video i honom på YouTube. Så det är, akkurat han helst det var öliga gåor. Och så tar vi spalt och vi och Angel mot Spanien. Ta vår Adler som är stöttnars mer nu. Ta vår Petri och Diaz och Adler. Så ta, det är bara ett helt annat stöj.
1: Landslagsstyrka hur reisen är nu och sista tur av landslinjen det var i 23 och tar faktiskt några få minuter mot Albania och har gjort förvärldet sagt han av landslinjen
0: Sjövann ger man till men det kräver att man ger sig för gentan delta och akkurat det sista och två år nu har vi kanske inte akkurat varit här men Sjövann man hoppar att man kan komma upp att det stöja att men så jo alltså det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare så Sean Jamante.
1: Men tror du att det är vitna gamla störste kurser i B63 tror jag att för kött tog jag en så gärna ta spalt B63 fire så kallad 911 instrument att hoppa och två har vi i Kanada två är en är bara att fem man framvis aktiv spelare och vi har två B63 linan. Men du spelade det här faktiskt Jesse Bosendam.
0: Jag kan
1: men du spelade förra like, du skiftade ut och Jester han kommer in alltid i tre scener samma natt och gör ner spelet. Och sen är det den här bara. Det är alltså han kör vi att dramatiken kommer göra något like. Två rekord kort som Tina versus the Lou you sir. Och hit för kanske inte löje. Og det er Patrick Hansen i ferd etter godt rett for film, og så for Eli Falkvart etter for å knalle til han har bjørn. Og så endte det hele ved Råalter. Han skårer fra 2,5 meter, og teiter av denne kappebølten. Du sitter av bansjen og opplever alt dette, Peter. Jeg må høre hvordan du opplever det.
0: Ja, jeg minnes det av Nassa, ikke? Men jeg minnes selv fra at han også. Det var øyelig og stolt, altså. Efter några så kunde jag där så där Roald han kunde jag inte vi spelar som man spalt vi utan jag spalt så med vattnet vi om ta. Det är nog väl bara nu för det att man klarade det alltså. Man måste spalt till finalen att ta. Ja. Så ta var nog väl ska jag ser också vid att ta vi alla ränderna av att ta Roald skorar så där. Ja. Ja, hade vi nog inte tid, ja. Eller det blev det ju alldeles allt, men ja, det var skräckare att vi till.
1: Och till rakat här, alltså vi som var vittlat här, det var ju avvötlen, ett låtan för avvötlen, alltså här ständigt det alltid fast i minnen. Och det är minnes, det är ganska särliga. Det är två kända med 60-fjäppare som två är avvalt i Jaunar uppe av Fruisbark. Det stannar fast i horn, och det bara vill göra det sen, för jag vet inte vad det hänt. Jag såg du gråna sina för.
0: Ja. Jag har sett det här för rest. Vi är att folk är och lunch in i hållet och så knappt blir mål så det är för vi.
1: Ja, men det här var det för in i Ilsen att han har på kom fram om.
0: Så
1: jag. Jag har hört det.
2: Stod lapp 36 vars på någon här va. Tja kissa. Sora jag spärrkasse och Morsens bussar.
1: Pelsen är hotligt att sprida något helt annat som inte har några bein vi spelar ju av öllen att göra och som man kanske heller inte vanliga spyr fotbollsspelare om. Du har fortalt mig att du i samband med Tony Nubekin och Kjärsson Kanneke och kostera bra askvar till distriförjun. Kan du fortälla sig inte om det och vad du fann det?
0: Ja, alltså nu tar jag läser tennisbudskap och nu läser jag så sportmanagement eller utrustad lärsla som det är alldeles av förskolan. Och då valde jag skriva uppgav om att se avskåren. Jag upplever distro i följden och det var särskilt vi fokusade på sex. Och ja, man fann det där var en av riktiga ting och George och Karlsborna kan inga. Och det här mest av det är nog att uppleva sig själv utan fyra sådana distan är hon är lite existerad så är det där samma man färna så alla sen vi ja, alltså stöjen kan gått lättast på alla möjliga matar
1: kursen hon dömer?
0: Ja, det kan vara vi att särskilt att folk kan säga vi mät tändast och dräcka tar man för av stadion, inte bara för dyste, men ägstna för upplevningar runt om. Och ta alltid öll kvällen för att kunna lätta sig nog så nägg. Men så det är allt kjolp på i arbetet, så det är riktigt att få av värsk, men det kräver att när man tar att göra det, när man fyller dyste i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och en öl som man ska ha det här och ja, så det handlar om att lite stöd i utanför vötlen på en annan mat.
1: Är det något som fjällen fokuserar på lite på?
0: Det är aldrig så över det att det sker, men att det här är riktigt att allt är frivilligt. Men ja.
1: Jag också är snö om det fysiska kajmannen. Nu är det sinter imisk hos det är under de vattlet. Som har stannat i det hus och så det är det stannat med landa här sol och sante. Här är Ronche. Du ska gänga den utrata höll eller gänga sin längt för att komma in i en kantinen som inte har beinast till vattlen. Är det här något som ägstyr i plats för att förbättra?
0: Ja, det här var ägst nämnt i uppgången. Det är riktigt kanske, man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det här var ägst faciliteter och så var det väggr i ägstyr som spalt näggvind som följt. Så det är helt sluga lätt att göra det förrän allt det, men alltid ofta har vi något vävligt att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser eller stadionburgare och sådär. Och vi vet att vi har sex restauranter som inte gör. Och vi har alltid rätt att okej, ta det och görs det. Men det handlar ju om att man har en kontinuitet och att man gör det ofta så folk vet att vi kommer för att man är och här är det tillbå till och.
1: Ja, nu också om man till allt det här samarbetet i Danmark det är ganska sinnera året för stångt men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett här, alltså kappen kommer att se pilsner och burgar och det är nästan frivillig arbetskraft.
0: Ja, nämligen vad ska jag säga och ägstet det här som är sin bekymrande är att Askratunnen i förrigen det är inte växande som att lära stanna så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte för ägare och arbetarna och som man ser ju här så är det alltid mer spännande nägrann du. Så det är jag värre. Och jag var värsta färdig på oss sist.
1: Jag plöjer sig ångt ut och jag ger vilt det om det. Att du kan få. Vi först ska vattla till er brunt vatten och minner om kaffe. Eller ska ätas för kaffe och så. Utan jag har slickpåsar.
0: Ja. Ja. Men det är. Men så är det alldeles. Så är det kaknar som är en kärma. Och ja. Men jag hoppas att handa bröds kan hända i jöken dina staren i eisen. Så det är.
1: Men Peter, att det stort av vötlen, då är det för jag på 60-talet var det helt istäckare i vi om att näka och vi kan kira att det står upplevningarna bättre. Det är en syr mot NSOI och i andra kvöld. Vad ska till här? Precis efter NSOI?
0: Det är om vi ska ha flera mål där. Alltså. Det är stort att langa, men det är vitt. Kommer ut vid en utstrålning av det är inte vi vilja mer än att vinna den dysten. Nu börjar alltså, nu är det där sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan mat. Självt om det inte är det, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller det inte. Så jag vet inte att vi kommer ut vid Ötlund och kun, som man alltid säger, hittar på en annan i egen utav det som lever. Det är viktigt.
1: Det är teatret att det är ju en landslidspaus att han har till. Hon är skett för en halv vecka och så året. Så det är ju sagt att det kan säga om man kommer på studieutrustningen mot att komma negativt från.
0: Ja, helt säkert. Och säger att det är pausen att komma. Då är det så jävla sträviga färre i pausen vid någon teape. Ett lite vunnig distan. Så jo, vi följer en ägg för att vinna ändå dessen och ägstna för att det ska bli ännu mer spännande i toppstyrna.
1: Hur ser jag att hit innanhuset och i hopp någon hanterar det så här senaste delen när jag ser att hockarna i egen har sagt att nu lägger vi det här att romakon och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen. Eller vad är det görs?
0: Ja, men vår öliga skuffa är att den har uppsämmat dessen och så brukar man lugga den första delen av det. Inte det bästa länen och så ja så där får han inte sett nu vändningarna som man vill ha i dysten. Och i allt det här är Jordan så vi är klara till henne så i.
1: Och tid för att önskar ni ska vara om att det ska trist i konton och tid för att leva av för att första bruxlet eller hva er det du har til ferie? Hvordan vil du utvikle?
0: Ja, det är bara distrin sätt sig. Där finns de noterna, då är det nog krutsch. Och så är det så distrin lägger sig. Och då tar man börjar att röna och spela. Alltså spel. Att man kanske kommer att förnägga vid något taktiska. Så det är... Vi tar var onkel ting som vi då ser att här är vägklagar röj. Och vi attlar utnyttat här. Så det är vana där rikar.
1: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
0: Det är alltid viktigt. Och sälja en fruktjökvallstist mot en liv som kappar som FM. Och jag vet att här har halkor och askor. Jag har som är godligans. Det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett sin dräga harst ut och älnar. Är det pickade som är uppsatt. Så det ger också vid distan. Ta det stämning runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllum på en eller annan mat.
1: Helt när jag säger är att här är det fler fyrande på 60 var det så illa innan.
0: Det är också ju inte så om jag är också om det som är råkar men det är som tacklar till och det är som skulle geva och rega knopp så kan gå för att inte det här är ut här det är vi inte mot.
1: Det här ska jag helst säga att jag vet utanför det helt rysch.
0: Nej.
1: Per Pelsen, Tugin-tjokken, hon hur är så ganska rättliga kött. Du sitter ju och halvt i eja vid när vi börjar och hur slängt vi det kommer. Och vi det kommer här till att vi suspektar att skulle att binda samman om sändningarna. Och Tugin, är det näka som du sitter och bränner in vid att vi inte finns sagt så gör det möjligt till att komma vi Tugin nu?
0: Wow. Det var kjøla. Jeg kan si at vi jeg trives øyne vel på 60, og jeg går over fellet, og jeg halte her øyne går folk. Jeg håper at man gjør det neste årene for å bygge på 60 opp til å være et av topplinn i første fotball. Og det skal helst komme via vi klarer at litt av bære ungdom og vaksne alle. Så jeg håper at ja, at man får at kunne och ta vet jag inte folk som arbetar för det så. Ja, jag vet inte. Jag bara tacklar alla på sex så jag ganska.
1: Och vi har sån här Mary Jo Warren så är det vid Leo vi på 60 var på i där. Hända sändning som ända sänd kväll klockan 23 och hur jag är sen sen söndag klockan 13 och så kommer hon lite hemma så inne fm1.fo som poddvarp. Tack så Chester, Peter Pelsen, tack för att du kunde komma Peter.
0: Ja, tack.
1: Og teknikar Gunnar Johansen og jeg heter Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossarm.

0: Der tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vill brukta flöjer i en 1000 fyrtögon och följer och även nekvar fyrmåner. Det är bojt att köta gå igång, kipan är sker och enfällda bruka, eller ger ötlom förskån vid inskiften, och allt arbete kan ges på burlest. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31-500. Jamen, tryn kate vajdare.
1: To all fagra land med drungar här.
2: Börjar till HM 2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Eventet är att trycka här ferapackan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätra 4 kända hotell och jag kommer till att trycka distner, grundspelen och nekvanna. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nare kunning och bojledging om händan och glömmande turen fär du av events.fo.
3: Skulle hörna käftast, sätt dig så i samband vid gulligluggar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägst och söka urvalakara av gulle.fo. Gulligluggar. Tofta Jack 2, Gulle Vajt.
4: Klockan är Håkon Tjej. Här är Tvinde av FM 1.
5: Boje Jakobsen unnel og nevntin i partafellanon verren er kommet og assant om at Boje Jakobsen fyr fra som stjauri i fellanon. Han er vir stjauri i partafellanon verren så igjen 2020. Det har vi ikke sagt noen årsøk til at samstarve mellom stjauran og fela i endar, men som vi har skilt så det okkur vi alltid mellom stjauran og nevnt som ikke som det øyre verren og igjen så stjauran i fyrtøkken. Nämnden i världen inser att tacka Boje Jakobsen för det stora arbetet han har gjort för fel igen. Fyrbel stora är Samuel Johansson som är teknisk lojare i världen och lötene. Och nu för nämnden så är gångt vi tillgångna att finna en nutjan stora när han tänker vid här vid David Itche än. Men alltså Boje Jakobsen är färn fra som stora och i stora fyrtöckna världen och Samuel Johansson är fyrbilsett som stjore. Och jag är 21 som 44 år. Vi är 33,000 folk som byggde i färgen. Det var ju sannolika framrockningar som Landsbanken har gjort. Och som var lagda fram av budskaparen och idén. Jag tar med 33,000 folk i färgen och i 21. Vi är 8,000 utländningar och 5,000 föreningar. Det är en ökning i folkatalen och omlag en kända part av tog som är i det. Utländiga täljer som bara folka framskrivningarna för 90% av folkatalen i 2026 och för 12,5% i 100 ständer att läsa i frågrönsning av buskaparanen om fortsatt politiska halvföre. Och i framskrivningarna är det utländiga folk som är flott till färjan. Tarra efterkommare som är fattare färjan vid av oss somföringar. Framrockningen viser øyne at det er balkrinn av eldre falsk i beskjed i trusjar som vekser mest i togjarskøynen fremme med det nødjo aldene. Og så er det i morgen at førsk vinnløs folk og andre vil tilknytte til førsk av vinnå saunas til Olvara og Gaman i Norrlandhusen ved årsens vinnå det hjem. Og vi har kunnet ha vi bare kunnersatter og to kjipa fire, eller stendte fire som det er noen. Hvert er det skrønne av vinden i morgen?
6: Ja, hei.
5: Hei.
6: I morgen så har vi et spennende av skrønne. Vi har vært førskar og utlenskar fylesaldere. Det som noe spennende til er vi har finnet tvær lærselene fra Leko. Jeg kommer og greier kom fra. Hvordan Leko fra å være en liten tjattlere fyrtøkker til Heimskjent fyrtøkka hever vokse. Så det ser jeg spennende å høre om hvordan de har finnet tannvøksteren. Og så hører vi eisene om fra Kina, en som heter Kristina. Hun fører til oss om hvordan arbeidsmarknaden i Kina brøytes imot til Hvitløkje. Så her er dere som vi kunne tegge til dere og hitte etter. Hun nevner nemlig at vi er en 16-18-4 her som Kina er i det. Så det kan vi bruke til å få inspirasjon nå.
5: Så det tve sånn fast punkt som å skrive om det. Anne Rorses visste jo hitt vindu-attache. Vil du ta oss nå?
6: Ja, det det som vi kaller å være hattepunkt i at det nå. Det är alltid en stor löta att ha Heseberg över kåsen. Och Arsens Värst, det här blir så lätt för en av fyrtöken som är stövått, eller är växande och har visst framskjutsna. Och här vinner jag att här så kan vi ha lätt antingen till en av fyrtöken eller person som har gjort och vårt särskilt avtäck.
5: Ja, och nu Arsens Vind, det här blir gåsen, när vindlös folk är till steg, är det vanliga?
6: Alltså här är över 300, ganska 300 och en 30 folk som, och här är en stor pastor från Vindelövna. Här är det från Blantinger, här är det en stor pastor av politiker som är lite stigare. Men jag är väl inte sagt en 300.
5: 300 folk, gott. Och det är fyra gånger sedan Norrland tusen morgon, alltså de övriga.
6: Här är det Norrland där hos Karmelen, att vi är fyra vinnedägen, ja.
5: Bara Gunnar, så att jag tackar dig för att du är stund över vid Tjockholm.
6: Ja, själv tack.
5: Tack för det. Ja, tack för det. Säger bara Gunnar, så att du i samband med att vinner huset kippar för vinner den i morgon och till att årligt återvända till det. Läger dig vid första fläget till något och allt jag ser så löst. Detta vill du ha till att låta stitchen om vi stölda gott och santa klockan 14 röver över hyllnar och gentebalken tar bita för att synka. Fröv i Olasson Åsen som är form över kyrkjärn och Arjun bjöd välkommen sin och rör. Det är löst att läge är Rikbor Andrasen, Henning Mortensen och Vilhelmina Johansen. Jag ser täljast med den äldsta folk och Arjun och det var ett sitt i kyrkjärn. Efter det här halde jag kvann Fruriksson biskoper och Anfen Brekstein burras liv mot rövån. Att han har varit både kaffe och kökko i Archa Kirstjön. Så för att boskaparraje tog terropar nu varska och tog omverande boskaparliga gångten släpper allt fram så var det hattliga fortsatt i 1 miljard om 20 år. Och i dag lägger boskaparraje eller leje boskaparraje fram sina årsfragröjning och hälsar för vart en tema för gröjning om fortsatt politiska halvföre. Här vill vi stå av intökrum och få oss leverera att spärringar främjas för att lägga 1,2 miljarder kronor i medel årliga omverande tjänast och stöj av välfärdrösten och ska varvöjdas till framtiden. Urslit i tredje är att pensionsaltren vill hacka vår och att allmänna vägningarna växer vid lagre fär än lönnar. Urslit i är en försök om kvärt fär hända men en avvärning om kvärt kan hända om man inte har tyckvara framt skriver budskaparaj i fragrönsnämnd. Halt föres avbjörningen stävar från att härliga av äldre fältsjö växer månad till möjlig än härliga av fältsjö i arbetsförhållande alltre. Demografiska bröjtingarna för att lägga störst trusta av allmänna utrustningar i framtiden. Långt om 20 år vid Hattlö i allmänna gärran och 1 miljard kronor här av Vörstauropastor till kommunen. Och det är omlag helten. Akarvaldi hefur nú stemt í Hjalta Gunnarstein fyrirverandi landsapotekara fyrir rattin. Krengvarpi veit í þeir að sýja að Akarvaldi hefur sendt málið til fyrir ratt, men innlýtt fast í tíu Akarvaldi fyrir náma viku skrifar Krengvarpi. Það var landslagnin sem eftir að eftirlýtt bæða styrelsen for patientsikkerhet meta um málið. Og styrelsen valgte jeg meldt om alle til Løkreglam. Vi er som kunde landsapotekaren råkne vi av era borst og vuster, men Hjalte Gunnarstein valgte selv å se seg ustarve, viser endelig som KVF finner seg. Og talvel olympiaden i Uzbekistan byrja i utjar, og først kan talvlandslivet rente seg i Tyskland i første omfære. Tyskland er styrkes med som nummer 5 av dem gott og vel 200 landene i kappingsene, fyrir som hun tror skjei.

0: Her tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av fler än 1000 företagen i förrum och även nekvar fyrmåner. Det är bojligt att köta kom igång. Kipan är sker och enfällda bruka. Eller ger ödlom förskom vid skiftom. Och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera. Eller ring 31 500. Jamen, hun kate vajdare. Manglar där också hemma? Vi tar hemma syna just.fo som alltid är öppet. Så jag är en tillbudsplay av Jusk FO varje vecka. Vi tar vår öppen mandag att lära från 20 till 18. Jusk, ett gott tillbud.
1: Milano, här Italia börjar. Njöt sommar i Italia och flyg beinleis ur färjun till Atlantic Airways. Sölan till Milano är börja. Einvägs färasägel ur 1458 kronor. Köp färna nu av Atlantic.fo.
2: Hever bilen törva skundjobb? Vi tar åken av däckskift, bremsen, oljeskift och mycket annat. Vi ser jag fyra att du släpper undan tre kvar på YouTube. Ring till Quick Service på telefon 35 45 05. Vänsel.
3: Är du mål, har högpunne, torra hu, ett lavötta krampar, blanda Happy Hydrate vid vattnet, njåt friska smatchen och följ månen.

0: visste du att Dexservice och Enigö de Tru är ditt hushållsel ligger ena 15 i handen och Gamsland är det 3 med däckor. Så skunda dig här och ring 44-0000 och på elektor. Förresten så främjar vi ett eisen i oljeskift, mekanisk omvälliga och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisen i bilvask, bäge innan rottan och vi polerar så bilen kör där så spilt den utgör ut. Du kan snjata en kopp kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kör där fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom till Akko på Skiftdäck. Få en gammal pröjs och bojtun är inte långt. Däckservice. Ännu gott att tro i och Rydvikshalsen. Pervertär nu till arbetsläge. Oljeklär, siktarskäckvar, stövlar, ett lågt helt annat till arbetsbruk. Så stöken av gulvet är norskt av Karla Magnusarbeid 8, eller ring Tjejalfjärs, 63 Tjejalfjärs. Norskt.
1: Heimslands bestu gotletter ui i fyrjo. Vi tjokkar heima sig i Irish Pop.fo. Eisen i popkvist kvarsfrutjagvald og live tonelager vörst leierkvist. Irish Pop.

0: Ett urshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hicka fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås. Samband och gödlom växer.
1: Visste du att Dexservice av Ennigöte 3 av Rytbogshållse ligger en av 15 minuter i havnene, och Gamsland är av 3 minuter i däckor. Så skunda här och ring 44-00 och Boelektor. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvälligar och bilavfotning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäger innan rottan och vi polerar så bilen kan dessa spilt i nödjur. Du kan snjata och komma kaffe med under bojar, eller vi kör efter bilen kan dessa fyra parsten och sedan att du sätta parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en gammel prøys, og bytøyen ikke langt. Dekkservice. Ennig gøtta 3 av Rydvigshalsen.

Duschhowmower. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpås. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från åpås för att stöv och samband av sjönom. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

0: Velkommen til Sextetvarp. Vi sender kvann høsta 18.30 klokkan 16 og henta sendet kjøver endesendet kvöld klokkan 23. Hun reiste endesendet sundag klokkan 13 og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Dagsens gjester, han har vi kallet for Duracell-kaninen av Sextetlinjen. Hittar Mauren som går denne solen av svarta. Velkommen og i Sextetvarp, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter... I halde vi byrja hardt kontant, Esper, og løypa blama på en av veien. Så i fotball er det såleis at her det veldig ofta løtemynter i Fytlanegv. Og her til okken, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotellet vi byrja vi at akka atter til Disten 26.30 vi markar i Sundhundin mot Ebstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til så at fyrjallegger han etnest ser av vel, vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisende tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte av høyere på at jeg holder ikke noen, og til det vi snakket om. Men så hendte det, som kan hende forhold til, at vi kom under et trusk, og tar jeg var en rikve av deg bølte, mener vi, og ja, vi kom akkurat mye uret som trusk noen, og i halv de 18 av det så virker det som menn føler seg pressere og kanskje nervøsere av bølte noen, og sånt. Og klarer kanskje alltid å grave noen uret ned. Urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleide Disten, det er hvordan blir det til at jeg lige kan spille et feil så jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta oss av meg selv, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg har sett at det mest mentalt og kanskje til at vi ikke nu rotinerar jag till akkurat en sandja stön och kjolt om det här jobbar sin tös som en omkyllning på en eller annan val men akkurat handlar det sin vajtkörl det öliga riktar svär på att det är så löst till att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt ja
0: och det som händer det är att vitt Renatan och är mer eller mindre väck och gör en hålla inte men är bestämmer jag när inte för det är ju för dem där 70 minuter ta är så helt att hålla inte för hur spelar till att man inte mäknar finna något motträck
1: i ja till det du har hukt att det snart till er och i mest ting som är nog så kanske taktisk på enkla matar, men det kräver att man vinner alltså ärboltar och annat, och det snackar vi nekt om att förhållande så vinner vi alla nassoboltar, och i sätterna så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra boltar och ja, och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spelar, och det här blir att trycka mer och mer på det, och vi kanske färre mer och mer än New York Sjolvar och stäffer för att ja, tack och appert, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt livet som lyttas i en. Och det är vad man vill känna det. Ja.
0: Vad gör man som nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Alltså vi måste bryta till lötemyndra från det som negativa till och positivt. Och det går att göra att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bryta det långt i Modensöj. Och vet jag syns så att vi har hukt att det som var det skämme och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvärt och gosse och kvärt vi skulle göra att vi kommer en sån stor vattor. Men nu har vi liksom lastat när landisten och glömma han och kasta han långt väck och hitta fram ett till man kanske är annan än att lära och så kommer vi att göra, ja.
0: Och lät också bara hitta fram efter. I marchen, annan kväll, ta spelar vit mot NSOI i grundartalet. Och jag hade inte att se för nekv om man säger att NSOI vanligt inte hela så gott i grundartalet. Och det här var östen vust, verkligen i senast. Är det två center sartli i mötes? Hva kan man kalla det?
1: Jag vill inte kalla det sartli, det var liksom nummer 1 som NSOI ger och tar hava mekna några som inte har mekna fyrr och till att det är lika vad fobo är sin nej och styrna och men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vid att ta fyrr i hött i eisen nu norskas änden och man alltså jag har inte vunnit ett FM-ID i vad jag ska det är 20 år så Så det börjar kanske färg höttet jag tar emot och det är vana vid att det ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar var sin rejsande back against the wall om vi skulle nå ett Europa Plus så det kräver en vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion så ska man snacka om Europa på 60 så ska den listan vinna ställa, eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har vi de flesta linjer mist mot så att säga ödlån i år, alltså. Men man kan inte blöva vi att hoppa på gaver för öronlinjerna. Man måste täcka. Man måste ordna sin egna skilt och fest. Och det är planen, Jokon. Vi tar vankor vopp till distan och vågna till för att rycka.
0: Ja. Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplan vi möjde. Men kan du överkippa CS-en om hur vi till att gänga till distan och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så jävla inte här utan att säga för mig för alltså vet att jag öll för att komma vid intensitet och power ända distan här var onkel taktiskt ting men kanske man onkel då till distan lägger till så är så också om det här arbetet och att vinna så här nästa bollen och så där till att det allt kommer allt så kan taktik och vara taktik och visst man inte över arbetsårsko och vilja att vinna när det styr och så är.
0: Och vad ska till för att så att säga få den här viljan till att manifestera sig? Det är sparskrivna från vänjaren och vad är det?
1: Det ska helst inte vara sparskrivna från vänjaren. Det ska helst komma innan för att jag till enstaka. Och det är det nej åt, men det kräver att alla här ett två plus här nekvo som sitter börsen och alla vilja att säga och vilja kämpa för fälla, ja, alltså det kräver att man motiverar av sig själv, alltså det ska komma innanifrån, det ska inte vara något annat som ska råva det igång. Ja.
0: Det här lägger mig liksom till den nästa spurningen och det är hvor er brøytingar i mån til det gongene vi har sagt og se av i søstene skulle til hvis vi skulle røkke sånne her famøse Europaplassene?
1: Ja, det er nok altså hvis vi tenker det søst tøyene så er det altså jeg hadde spil jeg ser øyelig godt ut til tøyer bare i kombinasjon og skapet chanser og så videre men det er nok til at man skorar på chansen här. Jag har haft onkel här nästan i tjona. Ja. Till att man inte skorar och så vidare. Och sex näkrar vi mer. Men det kräver att man tror på att alla som dörna. Och att det ska ganga. Alltså marginalen fettla till dörna. Så vi såg förr ju här så foto där ofta till favör köper sex. Men kanske. Jag vet inte ordentligt vad vi är. Ja, han finns ju någon ägvan vi vänt i sörsten, ja. Och det kan vara, alltså det kan vara 60 av månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär, alltså jag vet att omkring snackar om Ferguson att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra här, det pjövs inte allt jag suttar så pentig och tjolt om det är det man inskör och det är det som är stort som fotbollsspärrens. Men i mot i ändarna så kräver det att är man jag tick the box as man vinner distnar.
0: Ja, nu ser du det shoulder till vid det här så här Story Johnson och jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så läck på Schweiz när så att jag vet inte hur det är att stanna framför mål med en sån chans. Men kvällen det som ger alltså in i en är att man kämpar med missbruk en chans som är så stor att det kanske bäst kan få till eller hött till för att få in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lägre. Och ta sätet där in och stanna huxa och ja, här har inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat ut hit en fjolansborst att och fram och så knappt det ständer en stöv och inte är nog, jag vet inte, klarar till han. Och istället för att lycka ante in eller kan man ska säga själv om du kör alltid ut till det så kan det ge bättre att du mer avslappar ut i avslutningen kan ge du skorar och stäng fjärde räkan man eller vi såg när det kan ska vara och det är nekt ting som kan spela in alltså det är ice till fält jag heter alltså det kan ice för det alltså Jag vet, hvis jag rakt till dem som har brott, hvis jag rakt bolten en halva meter till höger eller vänster, så skår jag det upp och ner. Så faktiskt är det inte akkurat det här som inte. Så det är sån synd så att och drar inte som inte det. Ja. Så man bara faktiskt var in och hitta i hötten och spela som om man skårar bara en chans och så kommer vi här. Alltså det är fotboll. Det är akkurat som du säger. Det är löt, men nästa för så skårar man. Och, ja.
0: Nu fick jag mig till att mina sönder söv som i all det som inte skrev kontroller blev och förtalade att det kört om Nekv utgivet med mina stillarna. Och det är två på 60 spel mot Wuchinche och Torsvöt eller Finnig Nörn Sjöjan och Sebastian Pinkel är vi. Då har han brått foten och han klarar faktiskt att skåra vid en brått fot att han har syran. Hvis foten inte var brått så hade han inte läckt om han fyllde.
1: Ja, nämligen. Ja, det är en gång så. Pinkel, han är fint.
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Pat Pettersen, jag kan ha gång runt och inte testera allt kappingar år 2064 och det kan jag inte tro att du har varit åttanans i fyra halva. Men hittar jag mig så iverskipa att prestationen till B63 så är det rättliga kontrastfullt till där första 13 dystner, då täpar vi det inte. Och så spelar jag touchstid rätt och här får vi touchstid. Jag har ju fått några tankar om det själv och i grunden kan vara, men vi kan höra tutt på.
1: Vad det kan vara?
0: Det är så stor kontraster i mitten den första treingen gott och väl och den nästa treingen av Kappengrören.
1: Ja, det kommer vara en forskjellig ting. Jag var synd att jag och Jan vid marginalen att man alltså, nu huggde jag så nästan att lyssna och sådär spalt och och det är ofta att man var under drust och klarar det. Mån till att nu man kanske över under drust och inte klarar det. Alltså, hvis vi tänker en kvantissare skala ute. Då är man 8-2-1 menje och man är under en kosalen drust igen 3-4 minuter och klarar allt det. Det kan vara månen och tog och bestämma det som utlöms. Jag vet inte allt det. Och vad annat, jag kan inte vara, alltså nu bröt man sin tröja spelare och typen är det övrigt och då ska man alltid spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer kjolt om det börjar ganga sin tröja nere bak och är den ödelskiftena och jag var ju så ett av timen och kom in för jonkran och åka för ut och så, men så ska man alltid finna identiteten att så det men hatt jag inte fotboll så alltså. Det kunde vara tillfälligt, men det kan inte vara att man inte vill nå Donald akkurat i löten.
0: Ja, och jag hade akkurat sett att vi kunde sätta åka namn och att vi är en spelare som fyr, det är Torgar Börven, och ta och vi besöker en spelare, ta fyr i åkon och sölen, så han är inte utlade fylla sölen, men han har fyllt rättliga nek taktiskt och lycka väl, och alldeles nek mera än kvät, och jag vann i fjäppare, kunde förstanta.
1: Ja, det är så kjolt halde jag sin tur att Mävern har spalt elitserienivå och Bäver Torskaland och Anna och toppskytt ju elitserien. Alltså, ta då man och åker och han är inte, hur man kan det han utsett för någon, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var inte jävla god och i dag i Boston vet jag att han var glad för han defensivt. Jag väljer emot det och så är det. Men nu känner jag inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som jag kom in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här. Och kan bli en god spelare för B6 då. Och är inte akkurat han typen som han. Så ja, jag vet inte.
0: Nej, men alltså, jag har alltid gått att så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om, Dan Kjallabrandsjåkon. Han kommer från AKF och han är onöjda spelare. Torgar Börven, han är 43 år gammal. Vi har alla rutiner som han har. Ja. Han kanske inte förlanka. Jag vet inte när han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är sist allt. Men man kunde hoppa att han kanske blev till mer och vant i dessa färger. Han ser god ut. Men så hade det att dra där vi att det blir en blandning i mitten att man ska kappas om Europa men man ska ägna bygga upp för synare, va? Och det är en evig balans att finna där för att hva rikker og hva rikker ikke.
0: Ja, og nå kommer det sånn her 1 million kroner spørninger til å bygge opp og samtidig levere. Hvordan får man blant annet korsen best mulig?
1: Det er nok nek som sitter og spør at han spørninger. Det er vi at man hever en greie struktur over alt fellet, vet jeg, og vet akkurat hva for spilstøy man vil spille fra ungdom och helt nena bästa det. Tar sig att tar spelaren som kommer upp på bästa det tar er och så att säga klarar till till uppgåvan att stå ända för skolan. Men vi att vi har spelat om det här som det stått så ska man ens ha spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga. Så det är en balans.
0: Ja, omklukning har gått nå, så i Wichinche, her har det så nekva gode spillere, eller nesten kunne få å gruise vidt dem. Og det har vi sett at hver eneste min omkring på seg, og så er det stendt nok.
1: Ja, og vet ikke om man skal beinleis kopiere at her, sier man system, eller så, men man kan hitje og så ikke hva det er det gjør, og så tar jeg også vi, og det er utrolig å sånn at det är fel att han har fel bara kunde kasta omkran in för lövnar och så gäddar det akkurat lika gott eller bättre än han näst.
0: Eller kanske kan man vänta det synder vi. Är det hinna fel och det synder för attrahållande i mån till att ge omkran chansen? Så det snäkar vi tog i att få att det var aldrig de som växte där vi aldrig någon.
1: Ja, men nu sa jag också vi att hese spelaren som kommer in här har spalt all lugga av länge och hållt rush till 100 distor av första eller linn Aren. Nu har jag spalt i havnen land. Jag vet inte hur så nekvar havnen har jag tummat här. Och halta där skulle ha bästa liv Arn där faktiskt är klar. Det är något fat döme. Men månen är kanske att här såg jag att jag släpper köra bästa liv nu, men jag kör ju i första helt. Och här är det anker över den första del här som vi kommer upp på bästa liv. Så det är alltid skulle vara anker som man paved away har lagt vägen till innan. I halde man röjner att synder att göra det här i sektionen och vi är här i Nekvar som spelar första del av fotboll och är och nästa röjner att komma upp på bästa liv. Alltså här är en hejne och här är och jag tror att jag är fler.
0: Nu nämnde du den ena till Heine Gottsen som jag sitter i bunchen och fler finner och är klar. Jag vet inte om det finns det på igen. Så en annan som trackar in på en av vägen, det var John Siversen. Det var bara Young Anders.
1: Ja.
0: Men hvis jag också har lyssnat till några efter Peter, det var resten som stod då. För du gör en sån gott och väl.
1: Ja.
0: Du skulle nästan köpa till en kamp.
1: Det må man godt si, ja. Og det har vært noe et helt annet besekselig man skulle gjøre på at da, så jeg vil si at godt å være enda akre akkurat da, hvis man begynner å nevne nøvnene som var det til innan. Men, ja, jeg vet ikke hva jeg skal si alt det.
0: Nei, jeg har blitt ganske loftet sånn at det er her er noen interessante søver, og det har vært annet liv, ja. Det er mest her liv fra 2015, du skal bære til nå. Men Petter, hvis vi nu kan ska flytta oss center ut ur skuggan och ser lötemynden och hitcha center mer i iviskipa att se kappen till mästaredalten nu i 26, så att det blir rätt snedet år för syrligheten. Hon är borster, öll kunna täva mot rötlund och kappen till blivit nekmare jaunare än kunna vara varen. Du var ju i 26 i 25 och nu är du åter och du finns ju, ja, sen juni och du finns ju allt vi. Hvor er det måneder til hvor mest av kappingene i fjør mot Ljør?
1: Ja, det er nok en blanding av forskjellige ting. Altså, det virker som, jeg vet ikke om toppen blir en veikere, men jo, anker lige kanskje å pikke sin veikere, ikke lykke robust, og god til tøyer, det vil si at man får dukk og man får topper, og til linjer lagre enda den her var to var at spaltisten er bedre jo er aldri det er trikk på at jeg kan få sti mot ødlån topplinjen og jeg aldri eiste vi tar først å spalte mot dem mot lånere
0: Ja, så ett li och vi går kunna hitta lyssna när jag till AP. Öll som jag vet om hade dömt AP till en trycker ny flyttare och tärt så länge på och tärt så nu ut till att ha ivlig var till femte strötter.
1: Ja, AP kom upp och tar en grej Atlant vi som spels eller och Och det verkar som att Lin i orska bättre nu än det jag var just. Och jag hade mina vänner seriösare nästan i Ötlomfällen i förrigen. Jag var dejsen, vi blev en av försvänna där. Med vuxen och ratt på en eller annan mata. Så till Lin som kom upp och dess var ni till jag lugga, alltså till er kappegar för.
0: Det är en parstra förklaring är att Lin konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att köta med ötlen och motligt kanske kvällen när hon är värd för någon annan så igen.
1: Ja, och kanske att spelarna är pickade sig klokare faktiskt. Det var hon ju att det blev att det är spelarna som kommer till ötlen och blir bättre och bättre. Alltså det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, en stor part av månen är kostat till att Rysne Sustjörn, norr och Tjupmur, han kinklar. Där blir inte enkelt av spelarna. Och hinvägen så är ganska särlig NSO i hur vi är framme och överraska center. Hvis du ska äckla dig till åttan från, alltså kvät är hänt vid snäpp om felen?
1: Vad nämnde du är?
0: NSO i och KAO i.
1: Ja, Alltså, Kaj är ju spalt så rävliga när jag var dyster. Det här kan jag också göra. Vi kvittar inte performance som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjallt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och ännu så hittar jag svenskar som aldrig har vinnat det för mig inte. Men stormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är något som jag säger bara nu.
0: Ett annat, det ska du förhålla till som fotbollsspelare, att nu är kapitän och det är ju inte lagt dyster. Hur ser man det?
1: Ja, jag vet, man gör något att säga. Alltså, det är, man vänder fram till nästa dyst och häver tandmålstandaren nu i Uxjön. Och jag är inte så klar till han man ska möta. Och jag kan begåra till er som jag säger. Till er att man har gått perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma och göra de här värre perioderna. Hälskapar och... Ja, jag var tidigt den är ju sin. Ja.
0: Ja, och här kan jag lycka inskjuta. Och en parentes är att... Angel Lainer på 60 har varit en värre period. Vi är touchstegen och i touchdister. Och han lyckar väl. Så det bara tror jag upp till Europa. Så trist fort.
1: Nej, släck. Alltså Haber var ju akkurat som stöv för någon man så igen. Och så började jag så här att rätta på att jag började vinna dyster. Ja. Och trist alltid jag spelade blev så redan bättre. Men det är bara man fär chansade via vinna några dyster och så vidare. Ja. Och chansade det är några som är redan när jag ser i fotboll. Så, ja.
0: Akkurat det hos jag bara om hinne följen är... Kunde jag också ha brukt som en bruk för att gå till en ganska ivskipad lösning för att få fotboll till er som vidare i Akran Jo. Det var en karriär och stretch över fyra förrsk kväll. Du börjar på 60, va? Du också var ju bäst ställt.
1: Ja, bäst
0: ställt. Du röste med Björn och Fjörst. Du är en skolvåkänker. Det ska man inte glömma.
1: Det ska man inte glömma.
0: Nej. Och här kommer Nekko spelare från Kipera till.
1: Nej, nämnde.
0: Nej, men...
1: Det här blir jag nämnde i underhållet. Det här blir jag sett av liv för i skolvårdskyngan.
0: Ja, men hur är det sånt som heter skolvårdskyngan? Ja,
1: det är ganska...
0: Man vet aldrig.
1: Nu backar från skolvårdskyngan.
0: Det är det, ja. Men Peter, du har varit ju i 36 och så har du varit ju i Beströme. Och då var det en period i Tjöklanden, Tjöklanden, Tjöklanden, i Hape. Och så har du varit ett stort skift i KAU. Och då ska... Hittar jag att det är fyra fel och jag har upplevt innan och från. Alltså, hver är lojkheten här och hver är månen i mitten dig?
1: Pua, ja. Nu är det så långt sedan man är värre i omkringna fel som till riktigt. Men akkurat har man värre så minns det i Ebbeström som har hört. Det är också man får en sort hejt klämma man kommer. Alltså, det är öliga fitt folk alla ständiga och folk som vill fel andra bästa. Och jag fick en naturligare mänta mig och blev faktiskt... jag slog i jögden i första förbollet, man kan säga det så. Jag är en ordentlig, ordentlig god naturligare faktiskt. Jag är en vänjare. Vid högt och... Jag vet inte, man har ju stått lite berg och av utanför vödlen. Ja, jag har bara goda typer faktiskt. Berg och runda omfälla och ja, som helst.
0: Då tar du inte grann någon. Då vinner du SNI FM.
1: Ja.
0: Det här var rätt speciella typer i våra sojlinjer. Det var nog som en hjärnor.
1: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då. Och jag pratade med han. Och det första året brukte jag syntes till att man komma in i systemet på en annan måte. Och Heimer var en som flottade för fotbollen. Han pickade sin märre färgen. Man vant i öliga nekv egavänningar och mörknen och mera mivust. Och taktiskt blev jag inte mera lagt upp på allt det. Ja. Man började skilja fotbollen, jag inte bättre som spelare. Och så hejer så bästa lag ett. Det var, ja, det är nog den största branschen jag prövar. Och här till vi det tattas av vi professionella jag prövar i färgen allt det. Han kom ice när vi massa av vänning och det här var det fotlat och han hej hukte öllum dessna vid att spalt och R4 och R2 och hejarna grej att han vill kunna ena spelare och det här var ett fight setup av Rui. Ja.
0: Jag hade ju ångt att jag har sagt allmänt att Jesper Lasko han var ganska ojså gåvor som vänjer till förska fotboll och det här finns några högfyr från Ankron men jag vill kalla det fast i det att det är något jag gömt. Så han har en annan inställning än här som följer vår.
1: Ja, och jag var ungkort här och så är akkurat mina typ akkurat här var han perfekt ur till att typ man vill inte framme, man vill inte just när man vill inte allt möjligt. Och han säger för att alltid time spärna att han skulle nog göra det bättre. Det är alltid jag sedan gjort det. Och spelstunden vid Hötter Rygga är sådana öliga väl till Moin och är av spelare Slinon. Och vi var en ekvar som, alltså jag minns det här året, var det inte som tror på att man får vinna FM, vunna grejerna faktiskt. Så det var en sån snett och är att lycka väl till att det här var en spelare i början, men jag lyckade också inte när jag vinner vid Tullin. Och han äger nog en stor anpassning av det, men det var en spelare som tömde att arbeta och tog det till sig, som man säger.
0: Och titta senast av FM2HP till 2020 och till corona. Mm.
1: Nämen ja.
0: Petter, till ett näst tjatter att komma åt lands.
1: Ja.
0: Till Fyrt Lusslands, till... Kau, Aukreire.
1: Ja.
0: Hvordan var det her i munnen til omkring du kom fra?
1: Det hette akkurat her vinter jeg tar i skulde. Det var akkurat som jeg sier, nå før jeg utdannet det, og det var nesten lukket mye kvær. Og jeg husker om det var rett å gjøre det eller ikke, og det var man aldri. Men det var nemlig å vante i Esbjerg, kallte jeg, og jeg tar ikke veldig vel, og så atle meg hjem, og atle faktisk skriver under atter vi følger, og jeg har på alt. Men så ringer telefonen, så er det atter en agent, som sier at han hever et konkret båt til munnen i Østlandet, og om jeg kan flikke her, og der vil jeg bare lukke og sitte med, for jeg vet at det er det, og du vet det. Og samtidig så ringer Esbjerg Eise og sier at her er noen brotter i foten, men da har vi så å si skrive under vi kaua. Så det er så snedig hos fotbollet er, men den tøyen var øyelig, ja, så hun var god, hun var øvelse. Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si, Østlandsk fotbollet er sint øvelse enn førskår, men jeg så allukket litt.
0: Du, Peter, hvis jeg ikke minnes nekskrift, så er Esbjerg og Jesu perioden her, her høppige perioden.
1: Yes.
0: Du kom inte när mars.
1: Ja, tack om han var akkurat färd så hade var men man mest jag hoppas någon här att det var gott läst ja, men vad det var kan det vara värst värd lömmes och är som men
0: alltså vi var kanske lika förklara för Lorstein det som inte känner huppi alltså kan vart här för när huppi och Esbjerg.
1: Ja, han var nog alls så bra och jag var ankerspelare över afton som jag snackade med för Mats Borscher så god lapp. Han var en, ja, jag vet inte. Han utställde spelare och det var inte, det var inte rätt fram. Og her er nok en serie av det jeg snillde, som man kan se ut.
0: Ja, ja, det ikke sammen vi tog i at det var noen amerikanere som kjøpte i Esbjerg og sette inn denne her hollenderen Huppia inn som ikke var helt i Jordan. Og det ble en fruktelig ballade i Esbjerg, og det enda vi tog i at noen av søttene riker amerikanere i utdatt.
1: Ja.
0: Men Petter, du legger noe som en liten bølt ut i Johanne via at det er av som måneder av islenskene og førskene fotballte. Hva er det temaet konkret?
1: Alltså Kappingen är näkt tattar i Ryssland. Det är alltså spelar näkt flera dyster på en sorta period då. Men hon börjar i sin tärsättning så det är en öliga lång preseason. Jag vill säga att allt är näkt mera... alltså hon är mera fysisk än förrigen. Alltså väl mera. Det är öliga näkt duellspel. Men allo, ja... Men att det är så riktigt att säga om en hela del, att det är rimligt liggande del, och som man spelar på en måte, och som man spelar på en annan. Men så har Lysa legal kulturen under följande, så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägrade akkurat, det är att man spelade i alla Disney i Reykjavik, så man flyt till Disney, så kallade man en 5-tummars biltur hem på en Disney, och ett linje spelade i Reykjavik utan ägrade.
0: Ja, så Ustens och Kappingen är speciellt vid det här, att den bästa del är nästan bära i Reykjavik, och så visst man är helt djur, visst man har känner långt.
1: Ja, ja, nu är det 2 år ägrade faktiskt, så, men ja... Men allugal en spännande tur och männen det är att man bor själv och allt mer just här när vi har. Men bara att man är väck från Ötlund, det ger också. Man börjar hitta sin dörr på Löv som har hällt allt.
0: Du har ju sin stort period nu i var utlandsatter. Då varst du i Hyllerö och i Nassbästa danska delten, men det är inte helt det du vill.
1: Nej, det kan man inte. Jag får så bara inte att han har kappits ner. At rundt av en, ja, og det gikk faktisk øyelig vel akkurat da. Men jeg, og i disse noen jeg spiller imot Vidor, så som verden som herder har lukket etter meg, da begge jeg at han setter om noe, og faktisk er jo til skatter i flere måneder. Så akkurat da jeg kom i etter, så skulle jeg eisende arbeide ved en skia, og alt det her som jeg vil få oss på tar videre, så hashtagget vil være at jeg kom etter fra en skia, og så en helt nødvendig sett opp her, Här tänker jag köra sin show där ganska och man ska fylla vi så blev det sen då. Ja, det blev upp på backa och hela rött. Men alla lika large än en rik vi är väl allt. Ja.
0: Hur ser vi stöj här i mån till här hemma?
1: Ja, stöj. Alltså det är hackre men alla lika lite så att man inte kan vara vi alltså. Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på ett annat sätt att man har mer alltså man dovar tidigt man ska dova som en högerbackor och en vinstervång går dovar som en vinstervång ska all men i följande är man kanske mer alltid och kan näka forskjelliga ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när man video och snackar om alla faser och ditt och datt så det är mer ja. Men sett upp i här vi är i snö så håll professionellt så det är ja.
2: Stola upp i 36 vars på någon häva, Tja Kissa, Soröjar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hitchhiked här som spelare, som typ att du är öjliga orskrykor. Och jag råkade nästan via att hon var en drömspelare för en vänjare som ligger dent och genpress eller motpress. Hur skulle du lösa det själv som fotbollsspelare?
1: Ja, det är nog det ringaste. Det är jag ska lösa det själv. Det är nekvarsk och välja till att renna och göra det jag ska till för livet. Och så alltid har vi kompetenser i Eisne. Jag har funnits bara, men det känns ju alltid till kända alltid. Och det är nog min egna skyld och det här spär man spelar vid. Man ska finna det här lösande till att komma i det här stövna. Och en spelare som behöver öljan ägvar ha en dessa meter så kan redan höta en ägg djupt. Ja.
0: Hur ska jag få på det om du spelar?
1: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gjorde i Liverpool Og jeg synte til man gjør det under Bestel, da jeg spilte her.
0: Så snakket du om årskrukken fotball, om pressfotball?
1: Ja, og direkte. Og... Men alle gikk av Amador at lese dystene og nære der man skal trakke bossen og ikke, og kvile til å kunne årske, gjøre det til ikke som man... Nei, jeg forsker.
0: Akkurat her vi har kvillet, ja, eller ikke ofte mer skittlig at jeg skiljer oss hver en rik. Jeg liker å kjøtte onke kvillet, så begynner jeg å brøle meg fram.
1: Ja, ja, det er det. Og ofte, man heldre ofte en distri, han kan heve, jeg ser distri som suttje ordentlig råttner ut, til ofte til man renner mer til man ligger og lukker alle rommene. Så det er distri her, ikke chanser er, og så kan det være til man faktisk har arbeidet enda her, ja. Og ofte det her jeg litt jo gjennom blått jo skulle, så vi får se at det enda at slippe av at det er aggressiv og vinner bøltar og få man færre energi på seg at spille ja, ikke helst på en eller annen måte.
0: Jeg husker, kan du nevne tverd og trodde spillere som du har dømt vel at du har spilt sammen med?
1: Jeg kan nok nevne Nick Meyer det, men...
0: Ja, ikke for alt.
1: Ja, nu spalt jag lande sen vi Adrian och Daniel och Örnon och här hej bara ifall det skilte man skilte kvar annan öliga väl så tror man är spalta en tog samman ofta ger det man skilte kvar annan väl så tar bara kan det gott nämna över det gamla resna. Och i B6 så kan det nämna akkurat han kom upp all så var det öliga när vi går spelare så här flyr man kan nämna. Men och så sa han det Hannes har vi spalt lunch vi uppe i köken dalt när upp sex då och ja så jag vet jag hade nämnt där visst
0: men jag vill stå och spela dig om han bästa motspelaren du har haft
1: spalt mot där
0: spalt mot
1: ja och det sista är det så där Nosa som var han spalt vid Klubb Brugge vi spalt mot dem då spalt jag kräver han dribblade som han, alltså jag känner så för nästan. Jag har alltid ända gjort en highlight video i honom på YouTube så så där akkurat han helt var öliga goer och så tar vi spalt och vi och Ancho mot Spanien. Tar var Adler så köttnar smär nu till var Petri och Diaz och Adler så ta. Det är bara ett helt annat stöj.
0: Lanske studika hur reisen var nu och sist till landslinjen det var i 23 och tar först när vi får minuter mot Albania och jag utvärdade sagt att landslinjen
1: Sjån han gör man det men det kräver att man ger sig för gent att delta och akkurat det sist och två år nu har jag kanske inte akkurat varit här men Sjån man hoppar man kan komma upp att det stöja att men så jo alltså det är det största man kan vara vid till som fotbollsspelare så Sean Jamante.
0: Men tror du att det är vid några andra största kurser i B6-3 tror jag att för kött tog jag en sån ta spalt B6-3 fire så kallade 9-11 distrum mot HP och två har vi i Kanada två är en är bara fem man framvis aktiva spelare och vi har två B6-3 linjen. Men
1: du
0: spelar ju det här är faktiskt Jester Borsen då.
1: Jag kan
0: men du spelade förra like blev skiftet ut och Jester han kommer in alltid i tre scener som är något i ordinarie spel tror jag. Och sen är det just den här bara det här är alltså han kvar vi till dramatikern kommer i öron och lägger två rej kort som det ena var sin löje hos sig och hitt var kanske inte löje. Og det er Patrick Hansen i ferd etter godt rett for film og så for Eli Falkvart rett for jeg knallet inn han har bjørn og så endte det hele ved Råalter han skårer fra 2,5 meter og teiter og renner kappebølt to sitter av bansjen og opplever alt dette, Petr jeg må høre hvordan du opplever det.
1: Ja, jeg minnes det av Nassa ikke men jeg minnes selv fra at han var altså, det var øl og stolt altså. Efter när jag kunde där så där Roald han kunde jag sen vi spelade som man spalt vi utan jag spalt så med vattnet vi om ta. Det är nog väl bara nu för i att man klarade det alltså. Men man spalt sig i finalen att ta. Ja. Så ta nog väl ska jag ser video att ta vi alla ränderna av att ta Roald skorar så så ja. Ja, hatta vi nok ikke tid, ja. Eller det ble det jo allugalt, men ja, det var skal jeg gøre vidt til.
0: Og til akkurat her, altså vi som var bytlatert, det var jo avvøtlene, låtenførvøtlene, så her stendte det alltid fast i minnen. Og det er minnes, det er ganske særlig, ja. Det er 2

0: Beina vi spiller av vøtlen å gjøre, og som man kanskje heller ikke vanlig å spille fotballspillere om. Du har fortalt mer at du er sammen med Tøyne Ubygging, og Kjørsten Kanneke, og Kostera Bra Askvar til disse følgen. Kan du fortelle oss om det, og hva du fant det?
1: Ja, altså, nå tar jeg lese tennisbøskap, og nå løser jeg så sportsmanagement, eller utås av lærsla, som det er aldri av første gang. Og da valgte jeg å skrive oppgave om gå se Askåren. Jag upplever distro i följande och ta var särskilt vi får också på sex och ja, man fann det av en rikva ting och George Jonkers på kan det gär och ta mest av det till nog att uppleva sig själv utanför sig av distan är hon är lite existerat till det att säga mamma färna så att sen vi. Ja, alltså stöj kan gott lyttas på alla möjliga matar.
0: Kossen och hon dömer?
1: Ja, det kan vara vid att särskilt att när folk kan säga att vi mät tänas då och dräcka. Det man för av stadion, inte bara för dyster, men ägstna för upplevningar runt om. Och ta halvdigt ödfällen för att kunna lytta sig nog så när. Men så är det allt kjolt på i arbetet, så det är riktigt att få av värsk, men det kräver att när man tar det att man fyller list i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och en öl hvis man ska ha det och ja, så det handlar om att lite stöd utanför vötlen på en annan mat.
0: Är det något som fjällen fokuserar för lite på?
1: Det är aldrig själv att det sker, men att det är riktigt att allt är frivilligt. Men ja.
0: Jag husker alltså om det fysiska karmaner. Nu är det sin drömmisk och styr runt om vattlet. Som har stannat i det hus och så är det där stannat med landa här sol och sant. Här är Ronche. Du ska gänga den utrata hötlet eller gänga sin längt för att komma in i den kantinen som inte har beinats till vattlet. Är det något som är styr i plats för att förbättra?
1: Ja, det här var alltså nämnt i uppgången. Det är riktigt att man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det här var alltså faciliteter och så var det väggr i alltså som spalt en äggvinch. Så det är helt sluga lätt att göra det förrän allt det. Men ofta har vi något för att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser eller stadionburgar och sådär. Och vi vet att vi sex restauranter är sin tur jag. Och vi har aldrig rättnat så okej, ta det och görs det. Men det handlar alltså om att ha en kontinuitet och att man gör det ofta så folk vet att vi kommer för om man är och här är det tillbå till och.
0: Ja, nu också ju om man till alltid samarbetar sig i Danmark och till ganska sin råd att förstånga det. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett. Här är alltså kapping om att se pilsner och burgar. Och till det är det frivillig arbetskraft.
1: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och alltså det som är sin bekymrande är att Askratun i förrän är inte växande som alla är stannar. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte för är rapporna och tog och som man ser ju här så är det alltid mer spännande än ägrande. Så det är ju att vara av och värsta färdig fotbollstist.
0: Jag plöjer sig ångt ut och jag ger vilt det om att det du kan få. Vi först ska vattla till er brunt vatten och minner om kaffe. Eller ska ätas för kaffe och så utan några slickpåsar.
1: Ja. Ja, men det är, men så är det alldeles, så är det kaknar som är en kärma och ja. Men jag hoppas att handa bröds kan hända i utjöken denna staden i Eisen, så det är.
0: Men Peter, att det stort av ödeln, då är det för jag besöks det var helt istäckare i om att näka och vi kan kira att det står upplevningarna bättre. Det är en syr mot NSOI och i andra kvöld. Hva ska till här, precis efter NSOI?
1: Det är om vi ska ha flera mål där, alltså. Det är stort att langa, men det är vi kommer ut vid en utstrålning av att det är inte vi vill ha mer än att vinna den listan. Nu börjar, alltså nu är det sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en eller annan mat. Självt om det inte är det, ja. Men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller det inte. Så jag vet inte, vi kommer ut vid Ötlån och kun som man alltid säger hitta kan annan egen ta det sin lever. Det är viktigt.
0: Och det är teater att det är ju en landslagspaus att han har varit här och hon är kvart för en halv vecka också så det har sagt att Nekvasia om man kommer på stadion utrustning mot att komma negativt utifrån.
1: Ja, helt sikkert, og særlig at jeg tar disse pausene jeg kommer, da er det så jævlig strevlig affærer i pause ved gjennom

0: tape et ikke vunnet dysten. Så jo, vi følger en ekkfyr av vinnende dysten, og eisene fyrer at det skal bli enda mer spennende som toppstår nå.
1: Hvordan har tid innan huset i håpet noen håndterer at det er så her seneste delen, eller så har hukkvannan i egen og sagt at nå legger vi det her at rommakon, og nå har vi et fullt fokus og nästa dysten, eller hva er det du har gjort?
0: Ja, men vår øyla skuffa är att han har uppsömmat dysten, och så brukar man lugga den första dagen av er. Inte det bästa länen, och så där får han inte sett nu vändningarna som man vill ha vid dysten. Och jag har alltid att jag är i Jordan, så vi är klara till henne så i.
1: Och tid för att... Och ni ska vara om att det ska trösta jag och kontinuerligt tillföra och lägga på affra första bruxet eller hur man tar det tillföra att hur ser det ut för
0: Ja, till Amba Gustafsson säger sig där finns de noterna, då har vi det nog krutsch och så är det så att det är en legacy och till tar man börjar att röna spela så spel. Att man kanske kommer att få nägg vid något taktiska så det är vet här var onkel ting som vi då ser att här är verkligen röj och vi attlar utnyttjat det. Så det är vana där rickar.
1: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning utanför
0: det? Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvalstist mot en liv som kappar som FM. Jag vet att här har halkor och askor jag har som är godligans. Det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett sin dräga harstud och elnar och är att picka lite mer uppsätt så ta ger också vid dysten ta det stämningen runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllen på en eller annan mat.
1: Hela när jag säger att här är det fler 460 var det ännu så vill innan
0: det är också ju så mycket om det är också om det som är rakar men det som tacklar tjocken och det som skulle geva och hur ägga knuffs han går för att inte det här är ute här. Det här vi har inte mått.
1: Det här ska jag helst säga. Det här vet jag för det helst inte.
0: Nej.
1: Pell Pelsen, tog ju en tjocken. Hon gjorde alltså inte rättliga kött. Nu sitter ju och halde i eja när vi började och hur slängt vi det kom. Och vi kom här till att vi suspektade skulle att binda samman om sändningarna. Och tog ju, är det något som du sitter och... Den rinner vi etter, hvis vi ikke sagt, så hørte vi mølge til at kom vi til nå.
0: Bå, det var ikke kjøle. Jeg kan si at jeg tror så veldig vel på 60, og jeg er god ved fellet, og jeg halte her øyne er god folk. Jeg håper at man gjør det neste årene fra bytja på 60 opp til å være et av topplinnen i først fotballet. Og det skal helst komme via vi klarer at lite av bäge ungdoms- och vaksamhandling. Så jag hoppas att man får att kunna och ta vid gärna gå folk som arbetar för det. Så. Ja, jag vet inte. Jag bara tacklar alla på sex så jag ganska.
1: Och vi har sån här marriage award så är det vid Leo i på sex till Varpby och i den. Hända sändningen kommer ända sänd i kväll klockan 23 och hon är ästa ända sänd söndagen klockan 13 och så kommer hon lite hemmasyn i fm1.fo som poddvarp. Tack så Chester, Peter Pelsen, tack för att du kunde komma Peter.
0: Ja, tack.
1: Och tekniker är Gunnar Johansson och jag heter Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola på 36 vid Varpby någon häva, tja kissa. Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

Börjar till HM2020. Vill du uppleva ännu ett handbollsäventyr i Tyskland? Event ser ut att här fyra packan så det ser du för allt vi. Ferien är från 14 till 19 januari 2020 och i packan får du Beinleis flåfer till Tyskland, 5 nätter av 4 kända hotellet och jag kommer till alla tyska distner och spelarna och nekvannar. Och till att skunda dig, då är vi där bäst 100 plus tugg. Nærre kunning og bøylegging om hendene og gløymende turen fær to av events.fo.

0: Jeg tager hvad du.
1: Hækst du dig ikke vi? Solusta og fm8.fo.